0: Hey, det er Nick & Jay.
1: Fortæl mig, kan du stadig kende mig?

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburgryg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen på ABC.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together. We have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen på ABC.
15: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
7: ABC.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

det inn for min tripperse folk. For min tripperse folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Yeah!
9: Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Powerhit.
1: Hey, det er Nick & Jay.
6: Fortæl mig, kan du stadig kende?

0: er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det her er Radio ABC.

0: Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.
1: Sange på Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

0: Anne. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
11: Carglass Replace. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Tørke forudsaget af vejrfænomenet El Niño betyder, at Panamakanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. Nedskæringen kan mærkes globalt. Panamakanalen er nemlig afgørende for international skibstrafik, og omkring 5% af verdens samlede handel på havet passerer den vej. Nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med nogen eller en del sol.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi

0: The Bruno Mars. I Just Might. Tøjl over 6.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Og velkommen til showet. Jeg håber, du har sovet godt. Håber, du er klar til weekenden. Og inden du overhovedet måske tænker på weekend, så ved du, at vi lige skal forbi dagen i dag. Hvad skal der ske? Hvad er der af fede ting? Jeg kan sige så meget, at jeg glæder mig helt vildt meget til weekend. Og det er en ekstrem praktisk ting. Der var altså to ting. Jeg har en drengegruppe, jeg skal hænge ud med. Vi skal have noget vin, noget god mad, nogle gode bøffer. Alt er godt. Og så har jeg bare kigget på min hæk. Og kan se, at alle mine naboer har været i gang med at klippe den. Og jeg var sådan, jeg har ikke helt kunne finde det overskud. Men så har jeg noget familie, der har sagt, vi hjælper gerne. Og det er på lørdag. Altså i morgen. Det glæder mig virkelig, virkelig meget til. Jeg føler sådan lidt, når man er sådan forholdsvis ny husejer, at sådan, der er noget status i, at man også lige følger trop, når andre klipper hækken. Ellers et program i dag, hvor at, tidligere har Morgenkammeraterne sagt, hey, mænd, er der noget, I vil ønske kvinder faktisk spurgte jer om? Og ligestilling længe leve. Vi vender den rundt. Og i dag, der spørger vi altså kvinderne. Derudover så kan du også høre om en robot, som kan komme til at måske overtage dit arbejde i supermarkedet. Hvordan? Det kan du altså også høre, hvis du lige bliver her på ABC. Hvor du får Peggy Goo, Iris Star, Woman. Der er også Nick & Jay ny single dag. Den skal også præsenteres. Hold den her, og velkommen til.

0: RMC.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Og tiden går baglæns. Klar Sofie og Rune RK. Før ikke Rune RK, men Rune Rask. Med En som dig. Et højdepunkt fra programmet i går skal du få nu. Det var, da Lærke sagde, Stefan, lad os quizze. Så, mine damer og herrer. Det er tid til en lille quiz.
1: Ja.
0: Hvad skal der ske?
1: Ja, fordi Stefan, du siger jo, at du ved lidt om rigtig, rigtig, rigtig meget.
0: Det er rigtigt.
1: Det skal komme på spil nu. Hvor meget ved du egentlig om heste? Vi skal spille, hvad er det værd? Horse Edition.
0: Ja tak, ja tak.
1: Du skal have, du får tre forskellige, hvad hedder det?
0: Heste.
1: Heste. Skal du gætte, hvad prisen er? Du får tre muligheder, og du skal gætte to ud af tre rigtige. Okay?
0: Okay, lad os starte med den første.
1: Og jeg kan også lige sige, hvis du vinder, så får du en slush ice.
0: Ja tak. Yes. Jamen, spændende, spændende.
1: Den første.
0: Mm.
1: Det er et billede af en rigtig, rigtig smuk poppe.
0: Ja.
1: Den har en flot manke. Den hedder Nobody's Avenue. Bliver kaldt Avenue.
0: Super navn,
1: det
0: ja.
1: Det er en tidligere travhest. Den er ekstremt kærlig, kontaktsøgende og ret humoristisk.
0: En hest med humor?
1: Ja.
0: Åh, super.
1: Jeg kan også lige tilføje, at den er 100% trafiksikker, stort set.
0: Hvor gammel var den?
1: Det står ikke noget om, hvor gammel den er.
0: Nå, jeg vil nok ikke, at jeg så afgøre det. Og jeg skal gætte, hvad sådan en hoppe koster, ja. Tidligere travhest.
1: Ja. Koster den 7.500 kroner?
0: Ja.
1: 1.500? Eller 50.655?
0: Den koster... Jeg vil jo altid sige noget med 80 eller noget med 50.000, for jeg tænker, at heste altid er dyre. Men det er en gammel travhest. Er det sådan noget værd? Okay, jeg siger 7.000 kroner. Nej!
1: Det gør så 15.000 kroner.
0: Okay. Nå, super start. Så...
1: Nu skal du have de to næste rigtige for at vinde en slush ice fra 7-Eleven.
0: Hest 2.
1: Hest 2. Det er en My Little Pony G1 McKay Minty Pony.
0: Så det er ikke en rigtig hest, eller hvad?
1: Nej, det er en My Little Pony legetøjet.
0: Om det kan godt være, det var. Okay.
1: Legetøjet My Little Pony. Jeg havde rigtig mange af dem her som lille.
0: Okay.
1: Den er en del af generation 1, står der.
0: Ja.
1: Den er god, elsket og i god stand. Koster den 35,25?
0: Ja.
1: 150,36?
0: Ja.
1: Eller 400,17?
0: Den skal koste 30 kroner. Den er garanteret slidt og gammel.
1: Det er desværre forkert.
0: For helvede!
1: Åh!
0: Det er en god quiz, det her, men lad os lige tage den tredje og sidste. Jeg kan ikke vinde noget, men altså, hvad for en hest kan du så præsentere nu?
1: Ja, jeg kan lige sige hurtigt, den kostede 400,17, den her My Little Pony.
0: Hvorfor? Er det en sjælden en, eller hvad?
1: Ja, jeg tror, det er en ret sjælden.
0: Okay.
1: Sidste hest. Det er en Cheval Roy kæphest. Det er altså et særligt mærke af en kæphest.
0: Du siger kæphest. Okay, super.
1: Kæphest.
0: Jeg vidste, der var et
1: hest, Charlie. På hesten. Det er den, ja. Noget navngivet. Du kunne sikkert godt lave det om, hvis du hellere ville kalde den Stefan, for eksempel.
0: Ja, fedt navn.
1: Den er blevet brugt, men lidt stusset, men fin stand.
0: Super navn.
1: Og det er igen, jeg siger, understreger, at det er en Cheval Roy. Det er en mærkevare.
0: Cheval. Det lyder også fint, ja. Hvad skal den koste?
1: Koster den 55 kroner, 102 kroner eller 300 kroner?
0: 300 kroner.
1: Ding, ding, ding, ding, ding.
0: Yes, man. Fantastisk quiz, man.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Fødevare Danmark opfordrer flere unge slagtere til at overveje livet som selvstændige. Anledningen er, at 66-årige Christian Rytter Sørensen efter mere end 30 år vil sælge Frederiksberg Kødforsyning i Randers. Brancheorganisationen ser et stort behov for flere generationsskifter i faget og håber, at en ny ejer vil føre den traditionsrige forretning videre. Direktør Leif Wilson Lautsen understreger, at springet fra medarbejdere til virksomhedsejere kan virke stort, men at kommende mestre kan få hjælp og rådgivning på vejen. Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området.
2: Det bliver spændende, hva'? Hvordan starter weekenden? Jo, det starter med sol de fleste steder. Stort set tørt vejr, temperatur op til 20 grader. Ikke rigtig nogen melding om noget regn. Jeg bliver lidt overrasket, det er den melding, jeg har fået fra DMI. Jeg læser det bare op her. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 12 grader. Godmorgen.
3: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
4: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
6: Bamboni Supercup 2026
5: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør.
6: På både kvinde- og herresiden.
5: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
6: Køb billet nu på arenarandersdk.
7: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

0: Musik fra Lotte Young.
1: Messi.
0: 20 minutter i 7. Nu får du altså lige noget om en person, som jeg personligt er meget, meget, meget, meget, meget, meget stor fan af.
2: Do the full Donald Trump comb over.
3: Oh yeah, I knew that one. Yeah. Sometimes I feel like his hair at night.
0: Det her er stemmen af den nu afdøde skuespiller Robin Williams. Har været med i rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange gode film. Jeg tror, det er en af de få folk, jeg godt kan sige, jeg som barn så op til, fordi han lavede fjollede film. Han var med i Good Morning Vietnam og De Døde på Eders Klub, Mit Stopfire, Good Will Hunting. Måske ikke så kendt Disney Flopper-film, som for mig var sådan den bedste film i verden. Det var sådan et stykke gummi, som havde liv. Det var en rigtig fjollet børnefilm, men jeg var meget, meget fan af ham. Hans Instagram har været ret... der har ikke været noget liv, mest af, fordi han også døde for 12 år siden. Men nu har hans tre børn, Zach, Zelda og Cody, været ude og genopleve profilen. Og hvorfor det? Og hvorfor skal jeg fortælle om det her? Det skal jeg, fordi at de er ude og sige, at de gerne vil sige, hey, vi vil gerne minde vores far, fordi han faktisk havde været fyldt 75 år i juli måned. Og så også lige med sådan en... Faktisk en vild måde, og det har jeg slet ikke tænkt over, den her vinkel der. De har lavet en profil, eller de har i hvert fald opdateret profilen for, at det skal være et sikkert sted, hvor de billeder og videoer, som de lægger op, som handler om at hylde deres far, er, at de skal bede om, at folk ikke bruger AI til at skabe billeder og videoer, der efterligner deres afdøde far. Så de vil sige, gider I godt lade være? Vi gider ikke at have nogen, der... respektløs, bare bruger kunstig intelligens til at sige, ej, hvor sjov, hvis jeg havde været med som Robbie Williams, så kunne jeg have gjort sådan her. Det synes jeg er en spændende debat, det der, når man dør, at ligesom man siger, at du er bloddonor, så kan der simpelthen skal sige, kunne du godt tænke dig, at data omkring dig og din måde at være på, er det noget, vi kan bruge til AI? Der kan jeg godt tænke, at man bare lige kunne lade sådan en flueben ind på borger.dk og sige, nej, tak, det skal jeg ikke bede om. Så respekt til... Robin Williams og hans tre børn, som altså har opdateret nu hans Instagram, men også med et please lad være med at bruge ham til AI.

Benjamin Hav med Portugal. Velkommen til fredagen. Velkommen til morgenkammeraterne. Benjamin Hav er flyvende, må man sige. En mand, som også er det. Det er Dan Jensen, med det seneste fra ind- og udland. Hvis du også bliver hængende her på ABC, så kan du også høre om et elektrisk fly. Men først, Harry Styles. American Girls. Fredag morgen.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Fødevare Danmark opfordrer flere unge slagtere til at overveje livet som selvstændige. Anledningen er, at 66-årig Christian Rytter Sørensen efter mere end 30 år vil sælge Frederiksberg Kødforsyning i Randers. Brancheorganisationen ser et stort behov for flere generationsskifter i faget og håber, at en ny ejer vil føre den traditionsrige forretning videre. Direktør Leif Wilson Lautsen understreger, at springet fra medarbejdere til virksomhedsejere kan virke stort, men at kommende mestre kan få hjælp og rådgivning på vejen. Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området.
2: Tak for det, Dan. Hugged moving to the sun. Der er sol på vej, og stort set tørt vejr hele dagen. Jeg skulle lige forstå, at det bliver sådan en dag. Måske ikke med regn. Det er nice. Temperatur op til 20 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 12, Maja 11 og Randers 12 grader.

0: Godmorgen.
1: Så er du tjekket ind, og er du klar til fredagen? Er der store planer for weekenden, eller noget, jeg skal vide?
0: Jeg er mega klar. Jeg kan mærke, at i dag er sådan, jeg har taget lidt farver på. Jeg kan mærke, at i dag er sådan en rigtig god dag.
1: Ja.
0: Det bliver en god weekend.
1: Det er i hvert fald det rigtige måde at se verden på, for så skal det nok blive en god weekend.
0: Mm. Men Stefan, jeg har tænkt på noget. Kan du egentlig godt lide at flyve?
1: Jeg elsker at flyve. Elsker alt med at flyve og rejse og lufthavn og sådan noget. Jeg er faktisk sådan en af dem, der faktisk synes alt er nice omkring det. Hvorfor spørger du?
0: Jamen, det er fordi, jeg tænker på, om du ved, hvad det koster på sådan en passagerfly at flyve i sådan en halv time.
1: Ingen idé. Jeg føler, Ryanair gør det billigere end andre. Hvad, altså,
0: jeg er også lidt af et spænd.
1: Okay, jeg siger 500 kroner.
0: Det koster mellem 17.000 og 35.000 kroner.
1: What?
0: På en halv time.
1: Ej, okay.
0: Ja. Men det kan være, det kommer til at ændre sig markant i den nærmere fremtid, fordi for nyligt så har et fly fløjet for kun 32 kroner.
1: Det er den besparelse, der vinder. Jeg kan mærke, der er et twist.
0: Hvad det er, og hvad det er for et fly, det kommer du til at høre lige om lidt.

0: Edwards, Copenhagen City hos Morgenkammeraterne. 7:08.
1: Stefan, jeg lod dig jo at fortælle om et helt særligt fly.
2: Ja.
1: Der for nyligt har fløjet for 32 kroner.
2: Jo, det lyder jo som drømmen.
1: Ja, det er helt vildt.
2: Mm.
1: Kæmpe milepæl. Den 12. august i New York, så fløj verdens største elektriske fly.
2: Wow.
1: For første gang.
2: Ej, det synes jeg er vildt. Altså, jeg synes... Jeg husker, at der var et fly, der på et tidspunkt kunne flyve fra New York og så altså over Atlanten og så til Europa. Jeg føler, det nærmest er lige så vildt, at man kan få elektriske fly snart.
1: Mm. Flyet, det hedder X1, og det er udviklet af det svenske Heart Aerospace.
2: Åh, svensker for helvede. Undskyld, ja, det er dejligt. Godt for det.
1: Det er over 23 meter langt. Det vejer mere end 11 ton. Og så var det i luften i 27 minutter. Dog, så kom det kun op på 335 meter over jorden.
2: Okay, det er også noget med, når man skal højt op, så skal man få rigtig mange kræfter.
1: Ja, og det
2: noget,
1: er det her med, at det er meget tunge batterier, der skal bruges, og der er de ligesom ikke helt kommet endnu.
2: Så hvad er status?
1: Ja, der går lidt, før vi kan bruge de her elektriske fly, men de heller ikke, det her fly er heller ikke beregnet til at skulle have passagerer med. Det er beregnet til at ligesom kunne bane vejen

0: Ah.
1: Og så er planen, at der skal sættes hybridelektriske passagerfly i drift allerede i 2031.
0: Så det er sådan et fly, som både har noget dinosaurjuice og så også er på el.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
1: Ja, så det er sådan lidt en blanding. Men så selvom at, vi ikke lige kan forvente elektriske charterfly til Mallorca lige forløbigt, så er det et stort skridt mod den grønne fremtid.
0: Så er vi flyvende også her hos morgenkammeraterne. Flyvende med Fadoma, så gør det mod Tobias Rahim.

0: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: med Ringer om natten. Det er ikke nat, det er morgen. Velkommen til morgenkammeraterne, og velkommen til dig, som har et arbejde. Nu bliver du måske lidt overraskende, Lærke. Er du klar? Fordi det viser sig, at knap hver anden danske virksomhed overvejer faktisk at bruge kunstig intelligens inden for de næste par år, hvor det faktisk betyder, at man vil hellere bruge AI end rigtige mennesker.
1: Oj. Hold da op, det er lidt scary.
0: Men ikke overraskende, vel? Der vil være noget, hvor man sådan tænker, altså jeg har bemærket, at sådan noget med kundeservicer online, når jeg skriver til noget, altså 9 ud af 10 gange, så får man lige en AI, i stedet for at...
2: Hej, hvad kan jeg hjælpe dig med?
0: Og så lige, det kan jeg ikke svare på, jeg sender det videre til Torben, og så får man så Torben, der er lavet kød og blod, ikke? Ja. Det peger i en retning af, at der er mange, der skal omstille, hvordan de ser deres virksomhed. Og jeg vil godt lige spille et klip. Det er Salling Group, som arbejder ikke med AI, men i hvert fald med jo AI, som kan påvirke robotter, som i fremtiden vil kunne, er du klar?
1: Mm-hmm.
0: Kunne sætte varer på plads i den lokale Føtex.
1: What?
0: Prøv at høre.
3: Kalle, der står bag ved at fjernstyre robotten ved hjælp af et VR-headset og controllers. Når vi så laver de bevægelser, så dels udfører vi opgaven, og dels optager vi data, sådan at vi træner vores AI-modeller. Og over tid er det jo meningen, at robotten skal udføre opgaven selv, uden at robotpiloten gør det.
0: Så altså en robot, der sætter ting på plads, der er styret af et menneske, der sidder bare med en AI eller virtual reality controller, og så takket være, hvordan han gør det, hjælper AI til, at i fremtiden, at måske om natten, at der er robotter, der går rundt i butikken.
1: Altså, er det bare mig, jeg får sådan lidt Black Mirror-følelse?
0: Ja.
1: Sådan lidt kuldegysninger.
0: Jamen altså,
1: ned ad ryggen.
0: Det er vildt, du siger Black Mirror, for jeg tænker heller ikke på andet at tænke, lyder fedt, lige indtil, at der er de, du ved godt, de får de onde øjne.
1: Ja, præcis.
0: Og jeg er ikke i tvivl om, at ham, der hjælper den her robot, det er ham, der overlever.
1: Ja.
0: Det er en rigtig dårlig film, du ved godt, man tænker sådan, ja. ham der hjalp mig til, at jeg blev så klog. Han får lov til at overleve. Så en ting er sikkert, AI kommer nok til at ændre arbejdsmarkedet og er allerede godt i gang. Og det stiller altså både krav til virksomheden, men selvfølgelig også til medarbejderne. Også fordi, prøv at tænke, hvis man får en kollega, man er utilfreds med, at det er en robot. Jeg synes, han er lidt kold. Jeg synes, min kollega er lidt kold.

eller normalt, så er morgenkammeraterne jo med plads til alle. Men alle kvinder, det kommer faktisk til at handle om jer, så det er faktisk jeres stemme, vi har brug for. Til hvad? Kan du høre efter nyhederne, men først Arti Artit og Ivri, velkommen til fredagen.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Fødevare Danmark opfordrer flere unge slagtere til at overveje livet som selvstændige. Anledningen er, at 66-årige Christian Rytter Sørensen efter mere end 30 år vil sælge Frederiksberg Kødforsyning i Randers. Brancheorganisationen ser et stort behov for flere generationsskifter i faget og håber, at en ny ejer vil føre den traditionsrige forretning videre. Direktør Leif Wilson Lautsen understreger, at springet fra medarbejdere til virksomhedsejere kan virke stort, men at kommende mestre kan få hjælp og rådgivning på vejen. Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området.
2: Hvis du er klar til at starte weekenden og tænker, kom så, hvordan bliver vejret? Kan jeg for en gang skyld få lidt solskinsvejr? Ja, det får du faktisk. Det meste af dagen står til tørt vejr og temperatur op til 20 grader. Det betyder, at der stadigvæk kan komme en lille smule regn, men ellers en ganske, ganske smuk 21. august. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 13 grader. Og lige om lidt, så har morgenkammerater altså brug for din hjælp. Det skal handle om jer kvinder, der lytter med.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
6: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Der Ryobi slagboremaskine med 2 batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan fra Hindsøj.
8: Lang tid siden, alt vel?
9: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
8: Men det kan du hjælpe med.
9: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
8: Jo, det hjælper på det.
9: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
8: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
9: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
8: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: dig. Stort sommerhit, må man sige. Tidligere på sommeren, der præsenterede morgenkammeren spørgsmålet, men hvad vi ønsker, at kvinder spurgte jer ind til noget mere? Og nu twister vi den, vender den rundt og siger, hey kvinder, kvindekammerater, hvad vi ønsker, at mænd spurgte noget mere ind til? Så kan man så sige, hey, så det er vi mændene. Yes, yes, men I har fået det shiny skab. Lærke, er der noget, hvor du tænker, åh, jeg kunne godt tænke mig, at bare mænd spurgte mig mere ind til? Det var noget praktisk eller noget emotionelt, hvor du tænker, hvorfor er der ikke nogen, der spørger ind til det?
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad så?
1: Det er noget, der gnæver mig tit. Det er, om han ikke bare lige... Vi ikke bare skal gå i seng på samme tid i dag.
0: Er det rigtigt?
1: Fordi vi har jo den stik modsatte døgnrutine.
0: Han er B-menneske, eller
1: hvad? Han er total B-menneske. Går i seng klokken lort om natten.
0: Ja.
1: Og han forstår ligesom ikke, at jeg synes, at det er nederen.
0: Fordi, nej, det vil sige... Det er det, der,
1: jeg synes jo godt, at han kunne gå i seng klokken 8, ligesom mig.
0: Ja. Og det er også, det er også tidligt. Men ej, okay, selvfølgelig også, du er også ved at lære at stå tidligt op for at blive morgenværd og så videre. Ikke? Okay, vildt. Altså, det er sjovt, du siger det nu, fordi jeg kan også høre, at når... jeg er faktisk den, der også går sidst i seng, til trods for, at jeg også er den, der skal stå først op, ikke? Jeg kan godt høre på min bedre halvdel, hun faktisk også nogle gange spørger på sådan en, nu går jeg i seng, og så kan jeg godt høre, hun prøver lidt at sige, gider du ikke også lige gå i seng, så kan det være, du får lidt mere søvn, inden du skal vågne tidligt. Ej, hvor sjovt! Okay, så det der med sådan, kan vi ikke lige synkronisere vores søvn noget mere-agtigt?
1: Ja.
0: Okay, spørg ind til det. Det er altså et eksempel. Der findes garanteret andre ting, hvor du tænker, åh, hvorfor spørger min bedre halv ikke om det? Og det behøver altså ikke være en kærlighedsrelation, men det kan også være din kollega. Vi vil gerne høre din historie. Kvinder, hvad vi ønsker, at mænd spurgte noget mere ind til? Vær med 28 36 12 12 og gør det nu!
2: Det her er ABC.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas. Lad os bare holde det her tempo til fredagen, så der også så kommer vi også lidt hurtigere frem til weekenden. Morgenkammeraterne stiller spørgsmålet kvinder. Hvad vi ønsker, at mænd spurgte jer noget mere ind til 28 36 12 12. Inden vi lige tjekker jeres beskeder ud, så er der en lille treat til jer her. Det er et nyt power hit for nogle ægte legender.
1: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende?

0: Vi er tilbage. Ej, hvor dejligt. Nick og Jay, dine drenge, som de kalder sig. Det var KBH ABC Power Hit.
1: Stefan, vi har haft et tema.
0: Ja.
1: Og vi har hørt kvinderne derude, hvad I vil ønske, at mændene spurgte jer noget mere ind til.
0: Og vi har samlet det, og her kommer nogle af de udvalgte. Der er nogen, der går i en lidt anden retning, må man sige. Dini, hun siger, at hun godt tænker at blive spurgt ind til, om hun vil have et jægermeister-shot.
1: Og Tina, hun siger, at hun kunne godt tænke sig at få en fodmassage.
0: Altså, jeg vil sige, at mændene skal spørge, hey, vil du have en fodmassage?
1: Ja.
0: Okay, det skal være sådan, at en mand aktiv skal sige.
1: Ja. Om han vil give en fodmassage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sandra siger, i stedet for at sige, er du okay, når de tydeligvis skal se, at man ikke er, så kan man sige, jeg kan se, du ikke er okay. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Vil ønske alle brugt den sætning. Ej, jeg bruger virkelig den der, er du okay? I stedet for bare sådan at sige, hvad kan jeg hjælpe med, hvad kan jeg gøre med? Fordi hvis man hele tiden får at vide sådan, er du okay? Ja. Er du okay? Ja. Til sidst, så tror jeg også, der er nogen, der bliver træt af det.
1: Ja.
0: Okay, jeg tager noter, Sandra. Tak for det.
1: Nene, hun siger, om jeg vil have en ny taske.
0: Åh, material lover. Lidt materialisme længe leve. Malene siger, hvor vi skal rejse hen på hans regning.
1: Åh, oh, okay.
0: Jeg har ikke råd til at lave den der i hvert fald.
1: Nej.
0: Det gør jeg ikke på noget tidspunkt.
1: Judith, hun vil gerne bare have, at han siger, shake that ass for mig.
0: kan du høre, når man får de her svar på én sætning, så er der, kommer der nogle gange flere spørgsmål, efter man læser den op, ikke?
1: Ja.
0: Judith, hvem er det, der skal shake that ass for you? Eller omvendt, hvem? Altså,
1: fortæl mere.
0: Ja, fortæl mere faktisk. Og så slutter vi af på Karina, så siger, om vi ikke lige skal tage en dag i sengen, hvor jeg får masser af nus.
1: Det lyder dejligt.
0: Hvem bruger ordet nus? Gør du det derhjemme? Jeg gør i hvert fald ikke.
1: I ental.
0: Ja, skal vi nus? Det er sådan lidt, det er lille fredag. Tak for at være med. Jeg havde lidt tænkt sådan, at man lige kunne knække koden, men jeg kan mærke, at det er jo ikke fordi, at det er så revolutionerende, om det er mænd eller kvinder. Nogle gange. Temaet var altså kvinder, hvad vi ønsker, at mænd spurgte jer noget mere ind til.

0: købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: En ejendomsmæglervirksomhed i Randers fik hurtigt hjælp fra kommunen, da virksomheden her nu manglede medarbejdere med kompetencer inden for sociale medier. Virksomheden fortalte om deres behov ved et netværksmøde, og det fik Randers Kommune Erhverv til at sætte Job Randers i gang. Allerede dagen efter modtog virksomheden 6 bud på kvalificerede kandidater, og kort efter var den rette medarbejder ansat. Ifølge Randers Kommune er det et eksempel på, hvordan kommunens erhvervsservice arbejder tæt på virksomhederne, og som hurtigt kan bringe den rette hjælp i spil. En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for en halv million kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at vi købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. Tørke, forudsaget af vejrfænomenet El Niño, betyder, at Panama-kanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år.

0: Det var altså lige en lille smule drillerier med systemet, men bare roligt, nu er vi on track. Hvordan bliver vejret i dag? Det er en fredag med sol flere steder, temperatur op til 20 grader. Aktuel Æbeltoft og Grenaa, Maja Randers, 12 grader.
1: Det her

0: Det viser sig, at der er en gruppe personer med forbindelse til, tungelig mund, russisk ortodokse kirke, har forsøgt at infiltrere Ungdomspartiet. Det er en artikel, der kom frem for et par dage siden i Berlinske. Og ifølge avisen, så er det altså lykket at få nogle medlemmer af gruppen til at blive valgt som for eksempel lokalformænd i Øst- og Vestjylland.
1: Hold da op.
0: Yes.
1: Det lyder jo fuldstændig som noget fra en film.
0: Det er 100% noget fra en film, fordi man har sådan været ude og sige sådan, vi rydder lidt op i gruppen, man har ekskluderet 11 personer.
1: Hold da op. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Mm.
1: Men altså, hvordan ved man, at hvorfor gruppen er interesseret i lige præcis Dansk Folkeparti?
0: Jamen altså, det er jo det. Partiet ved det jo sikkert godt, men de vil ikke fortælle nærmere omkring deres baggrund, fordi de har en forbindelse til den her russiske ortodokse kirke i enten Aarhus eller København. Og det betyder også, at Dansk Folkeparti er også ude at sige, det er jo ikke fordi, at det er forkert at have en tilknytning til en kirke. Det er ikke det, der er sig selv problemet. Det er mere sådan, at de har nærmest lavet en selvstændig gruppe intern i DFU for at få indflydelse.
1: Ja. Okay, det lyder fuldstændig vanvittigt.
0: Ja.
1: Men er sagen så lukket for de her 11 personer?
0: Man kan sige, det er den, ja. Og det er måske også interessant at vide, sådan du ved godt, med for fremtiden for, hvorfor de er interesseret overhovedet i Dansk Folkepartis ungdom. Det ved man heller ikke endnu. Altså, der er rigtig mange spørgsmål. Og det eneste, jeg tænker, det er jo noget med noget magt, og det kan også være, det er noget politisk magt udefra.
1: Jamen, det er jo lidt det, når du siger russisk. Altså, ja. Så bliver man jo lidt sådan, okay, droner, og nu også inde i partierne.
0: Yes, altså, det bliver sådan lidt, vi er alle sammen spioner, uden at vide det, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg synes bare, altså, når man hører sætningen, at russisk ortodokse infiltrerer et ungdomsparti, som, altså, det lyder så uhyggeligt, gør det ikke det?
1: Helt vildt.
0: Vi ønsker kærlighed og ingen agenter i Danmark, tak.

0: så er sangen færdig. Ikke mere af Taylor Swift. Sangen Opalite, 11 minutter over 8. Lærke, er du typen, der tager på klub, eller er du bodega, eller privatfest? Hvordan, når du skal feste?
1: Altså, det bedste sted, jeg kan forestille mig, det er jo Tante Olga.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Og selvom at jeg bor i Aarhus og har været masser i byen der, Tante Olga, intet andet.
0: Det er bare det bedste sted.
1: Det er, fordi der er floor,
0: ja.
1: Der er gode øl,
0: ja.
1: Der er sidde ned plads,
0: ja.
1: Og der er god musik.
0: Ved du hvad, det er jo også, det er jo en simpel verden, vi lever i. Hvis du får de ting, så er der meget, så skal der gå noget galt, så skal der være noget med venindegruppe eller et eller andet, der siger
1: ja,
0: noget.
1: Ja, det skal virkelig gå
0: det skal
1: galt.
0: Noget, men ved du hvad, godt du siger det, fordi det bliver ikke helt Tante Olga stemning om lidt, men klubkammeraterne er klar om lidt i radioen. Indslaget handler om, at jeg kan præsentere nogle klubsange, og normalt vil man tænke, det kan man ikke gøre en fredag morgen.
1: Det kan man godt.
0: Så opfinder man jo bare et indslag for at varme op for at sige, vi vil gøre ligesom de gør i Party Night, som bliver præsenteret lidt senere i aften. Men for nu, darling, det hele værd.

0: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Shin Mao fra Kundo.
1: Klubkammeraterne.
0: Nu bliver det tungt, det bliver mørkt. Du har dakarmen frem. Det er lige præcis, som det skal være. Misundelse er en grim ting, men man kan også udnytte det. Det er sådan, at jeg synes jo, at det program, der er det mest nice program, der findes på ABC, og det er ikke programmet Mega Nice med Jørgen, det kunne det godt have været, men det er Party Nights. Det er vores kollega Morten, som præsenterer Dance Charten. Han har en masse Party Night Mega Mixes. Rigtig mange nice ting, hvor jeg bare tænker, jeg kan godt lide sådan noget klubmusik, ikke? Jeg præsenterer tre sange, som er klubagtig. Det kunne lige så godt have været Kundo Shin Mao. Det er også ved at blive sådan en rigtig stor sag inden for det. Men jeg vil gerne præsentere en sang, som faktisk aldrig rigtig blev spillet i klubberne, da den her sang var på sit højeste.
2: Vil du vide hvorfor? Jeg er spændt.
0: Mm. Det er simpelthen, fordi klubberne var lukket ned. Det her var et kæmpe klubhit i coronatiden. Men der var bare ikke nogen klubber, der var åbne.
2: Okay.
0: Så man har lidt ondt af ham den dag i dag, men... Badum badum sangen hedder den ikke. Head and Heart, sang nummer 1 hos klubkammeraterne, kommer fra...

0: Joe Corey, Eminy K, Head and Hearts.
1: Det var, det var en god sang. Det er en banger. Ja. Den fik jo mig til at hoppe rundt i hele studiet.
0: Ja. Jeg ved ikke, om du kommer til at hoppe til det næste. Jeg tror mere, du kommer til sådan at blive sådan lidt... Jeg vil ikke sige, du bliver aggressiv, men det er, den her sang har en lidt anden vibe.
1: Okay, jeg glæder mig.
0: Sang nummer to. Becky Hill, More.

0: I mit næste liv, ikke?
1: Ja.
0: Der vil jeg gerne synge ligesom Becky Hill.
1: Den tager jeg også.
0: Altså, google hende. Hun synger helt fantastisk. Mor, der handler lidt om en desværre lidt grim musikindustri, hvor man altid skal yde mere, har aldrig fri, og man presser sig selv på en ikke særlig sund måde. Vi siger lige farvel til Becky Hill. Gør klar til sang nummer 3 hos klubkammeraterne. Hurtigt spørgsmål. Hvis du er ude, hvad drikker du? Øl, drinks, vand.
1: Altså, hvis jeg føler mig lidt bougie en aften, så vil jeg gerne have en espresso martini.
0: Ja.
1: Elsker. Men ofte så bliver det bare en øl. SU.
0: Okay.
1: Du ved.
0: Prøv at høre, det her det passer perfekt til en espresso martini. Moving to the Sun for Hugh Grill.

0: Alternate, Hugel, Moving to the Sun. Den har du helt klart hørt flere gange her på ABC. Den her udgave, som jeg valgte ud, var den extended udgave, fordi den lige har... Den har lige noget mere end originalen radioudgaven. Hvis du vil have mere klubstemning, bliv endelig her på ABC. Party Night med Morten Bak starter kl. 18 med Dance Charten, hitlisten over de største sange på klubberne. Og så er det efter kl. 20, at du får en masse Party Night megamixes, som altså lige mixer weekenden godt i gang. Tak til klubkammeraterne, og hej til Dan.
1: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
2: En ejendomsmæglervirksomhed i Randers fik hurtigt hjælp fra kommunen, da virksomheden her nu manglede medarbejdere med kompetencer inden for sociale medier. Virksomheden fortalte om deres behov ved et netværksmøde, og det fik Randers Kommune erhverv til at sætte Job Randers i gang. Allerede dagen efter modtog virksomheden 6 bud på kvalificerede kandidater, og kort efter var den rette medarbejder ansat. Ifølge Randers Kommune er det et eksempel på, hvordan kommunens erhvervsservice arbejder tæt på virksomhederne, og som hurtigt kan bringe den rette hjælp i spil. En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for en halv million kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at vi købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. Tørke forudsaget af vejrfænomenet El Niño betyder, at Panamakanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år.
0: Og dermed er du opdateret. Der er ikke så meget at sige om morgentrafikken. Den forløber umiddelbart, som den skal. Men hvis du spotter noget, kan du altid ringe eller sms'e på 28 36 12 12. I dag med masser af sol, stort set tørt vejr og temperatur op til 20 grader. Hvilken fantastisk måde at starte weekenden på. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted. Sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
7: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
8: Bamboni Supercup 2026
7: i Arena Randers
8: søndag den 23. august.
7: Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør.
8: På både kvinde- og herresiden.
7: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
8: Køb billet nu på arenarandres.dk.
9: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Velkommen til verdens nemmeste dag, det er nemlig fredag. Det var Tovalo Stromae med Det Fleur. Morgenkammeraterne, 23 minutter i 9, og dermed også lige en mulighed for lige at sige ikke mere klubkammerater, men til gengæld Lærke.
1: Ja.
0: Du er i studiet, frisk og frejde, alt er dejligt, har været med i et par uger, og jeg føler lidt, at lytterne har jo hørt dig i radio nok til, at de bliver sådan et, hvem er den stemme der? Jeg vil gerne give noget mere, eller i hvert fald åbne op for noget, som er helt klichéagtigt, når man starter i skole eller et eller andet. En blå bog, hvor man lige sådan kan finde ud af, hvem er Lærke i virkeligheden? Twistet er selvfølgelig, det er ABC-style, og det handler om kammeratskab. Så den orange bog, den åbner vi op for og gør dig klogere på praktikant Lærke. Det sker efter Annika. Livsforladt.

0: altså rasen. Altså, der er godt nok ekskæreste, der både er blevet forladt og også nu død. Det var livsforladt morgenkammerater med masser af liv. Jeg hedder Stefan og med er Lærke. Er du spændt?
1: Jeg er spændt.
0: Er du spændt?
1: Ja. Hvad er spændt?
0: Fordi det er tid til at præsentere dig igennem den orange bog.
1: Mm.
0: Kammeratbogen, hvor man kan blive klogere på dig. Hvordan har du det med det, der skal ske lige nu?
1: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad der skal ske.
0: Nej.
1: Jeg er helt uforberedt. Så men det har jeg det godt med.
0: Jeg elsker din mentalitet. Jeg kommer til at præsentere nogle spørgsmål for dig, og så nogle af dem er det praktiske, og nogle af dem giver lidt noget, man ikke lige bare kan tænke sig til, eller hvis man står på dig. Selvfølgelig, så kan man også finde. Men er du klar?
1: Okay, ja.
0: Her er den orange bog, som sætter fokus på praktikant Lærke. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 23.
0: Hvor er du fra?
1: Jeg er fra Randers, fra Vorup.
0: Hvad forbinder du ABC med?
1: Med dansemusik, god stemning.
0: Sådan. Jamen, velkommen til. Hvad er det mærkeligste, der trender på din For You-page på TikTok eller Instagram lige nu?
1: Jeg ser virkelig mange babyer, der falder. Sådan ikke rigtig falder, altså ikke slår sig, bare lige sådan.
0: et lille crash, okay. Hvilken emoji bruger du alt for meget, når du skriver til folk?
1: Det er svært at forklare. Den der emoji, hvor at øjnene går ud af.
0: Ja, den helt nye, der er kommet.
1: Den nye, der er kommet på. Også den, hvor at, de står i disco-style.
0: Ja.
1: Den bruger jeg virkelig meget.
0: Okay. Altså, jeg tog også bare noter på det, ikke? Hvad er dit go-to comfort food, når du har tømmermænd eller har en day off, og du bare tænker, jeg vil godt lige spise det her?
1: En frysepizza, den gode fra Netto med pesto.
0: Okay. Er det bare sådan en margarita?
1: Nej, det er, jeg ved faktisk ikke engang, jeg kan ikke engang huske, hvad. Der er noget kartoffel, der er noget pesto, der er mega meget ost. Den er vegetarisk, men den smager sindssygt meget.
0: Aha.
1: Mm.
0: Hvad er det mest kaotiske random, du har i bunden af din taske lige nu?
1: Tre skeer, der er brugt det.
0: Ad?
1: Yoghurt skeer.
0: Ad? Skal du ikke have en pose, når du pakker dem ind?
1: Nops.
0: Hvordan kan lytterne mærke, når du har fået en kop kaffe for meget? Hvordan kan de mærke, når du lige pludselig...
1: Så siger de...
0: Kan de høre... Altså, jeg tænker, hvordan kan lytterne mærke det på dig, at du skider?
1: Måske.
0: Eller prutter? Hvis du fik en ekstra time i døgnet, hvad vil du så bruge den på?
1: Sove.
0: Okay. Har du nogensinde gjort noget ulovligt?
1: Ja.
0: Okay. Hvilke tillægsord håber du, at lytterne tænker om dig som morgenkammerat?
1: Fuldstændig genial.
0: Okay. Du laver pølser der noget med skære og en pesto-pizza. Aller sidste spørgsmål. Hvis du skulle vælge den næste sang i playlisten, hvad skulle det så være?
1: Beyoncé.
0: En specifik sang?
1: Ja, det skal være...
0: Den sang, der hedder... Altså, skal det være sådan en klassiker? Skal det sådan noget nyt? Eller skal
1: Crazy
0: det sådan
1: in Love.
0: Crazy in Love! Okay, det sidste havde vi lidt forberedt, ikke? Tak for at være med. Jeg håber ikke, du laver pølser, når du får mange kaffe i radioen. Det bliver meget akavet.
1: Jeg skal nok prøve at lade være.
0: Det var hurtigt og godt. Nu er du altså blevet klogere på praktikant Lærke, som er en ny del af Morgenkammeraterne.

0: Udvalgte Lærke, Morgenkammeraterne med Beyoncé og Jay-Z. Det var faktisk, inden de blev par, der var det bare sådan et musikpar, de var på sangen Crazy in Love. Den kan få dig på floor, eller hvad?
1: Det er en fantastisk sang, kan altid få mig på floor.
0: Hvordan var det at være igennem den orange bog? Jeg håber, du klarede det okay. Jeg er altid bange for, at jeg ikke lige laver sådan noget, jeg udstiller dig.
1: Nej, det var godt. Jeg er meget imponeret over din gode spørgsmål.
0: Jamen, tak skal du have. Ej, det bliver sådan lidt, at eleven roser sender sig og siger, ej, det var nogle gode spørgsmål, det var en god eksamen, du. Det var det ikke, det var bare lige for at hygge lidt her i radioen. Fredag morgen, nu også med Ariana Grande. Hate that I made you.

0: mange gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: En ejendomsmæglervirksomhed i Randers fik hurtigt hjælp fra kommunen, da virksomheden her nu manglede medarbejdere med kompetencer inden for sociale medier. Virksomheden fortalte om deres behov ved et netværksmøde, og det fik Randers Kommune Erhverv til at sætte Job Randers i gang. Allerede dagen efter modtog virksomheden 6 bud på kvalificerede kandidater, og kort efter var den rette medarbejder ansat. Ifølge Randers Kommune er det et eksempel på, hvordan kommunens erhvervsservice arbejder tæt på virksomhederne, og som hurtigt kan bringe den rette hjælp i spil. En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for en 500.000 kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for, at vi købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Det er især virksomheden SpaceX, der dominerer markedet for de kommercielle flyvninger. Men ifølge notatet skal det amerikanske rumagentur NASA nu også undersøge mulighederne for at sende mennesker helt til Mars.
2: Der er flere sommerhits til dig. Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med en som dig lige om lidt. Og dig, der lytter med, elsker du solskinsvejr? Tillykke, du får masser af det i dag. Mest tørt vejr, der kan godt komme på sky og regn, men ellers til dig, der elsker solskinsvejr, i dag er en perfekt dag til dig. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 15 grader. I dag, temperaturer op til 20.
3: Velkommen på ABC.

0: brugt tiden til... Altså, hvad bruger du egentlig tiden på, når du ikke bare er med i radioen? Sidder du og tjekker din telefon? Er du på sociale medier?
1: Jeg tjekker nyheder.
0: Du tjekker nyheder? Ej, dejligt arbejdsagtigt. Der er jo nogen, der bruger sådan deres pauser til at sidde og spille Pokémon.
1: Ja.
0: Hvornår har du sidst haft noget at gøre med Pokémon?
1: På højskolen var jeg jo til Pokémon-træning.
0: Rollespil. Fortæl. Hvor du så hvad? Så,
1: altså, vi var ligesom to. Det var sådan et lille minikursus, hvor man skulle udvikle sin egen Pokémon-attack og Pokémon-navn. Mm-hmm. Og så skulle vi ligesom lege, at vi var Pokémon.
0: Hvad valgte du af navn, og hvad var dit angreb?
1: Og det var et eller andet med, du ved, papercut. Jeg kan ikke huske, hvad navnet var, men det var ligesom vores attack var, at vi kunne papercut.
0: Ej, det gør jo også ondt, jo.
1: Ja.
0: Når vi snakker om Pokémon, så jeg lige for nylig, der er blevet solgt et Pikachu-kort til altså over 100 millioner danske kroner for et kort. Altså, det er... Altså, virkelig, hvor jeg sådan tænker... Hvis jeg havde 100 millioner, ville jeg så bruge pengene på et specielt... Jeg tror, det var et Pikachu-kort, faktisk.
1: Jeg er i chok.
0: Jamen, jeg er ikke overrasket, men altså, der er bare mange penge i det, og man kan sige, de har jubilæumsår Pokémon. Jeg har også nogle venner, der faktisk har en YouTube-kanal, hvor de bare snakker Pokémon.
1: Så okay.
0: Altså, det er ikke bare sådan for sjov. Altså, Pokémon-hypen er der stadigvæk. Jeg har fundet ud af, hvorfor er det, vi kan lide Pokémon? Hvorfor er det, vi har brug for Pokémon i en tid, hvor der er krig og sådan noget?
1: Okay.
0: Kan du huske temamelodien til Pokémon?
1: Pokémon!
0: Skal vi tage den med sang? Prøv at høre. Hvorfor er det vigtigt med Pokémon? Hørte du det?
1: Kæmper
0: for verdens fred. Det er derfor, vi har brug for Pokémon. Med krig og Ukraine og alt det lort, der sker. Så er det derfor, vi har brug for Ash Ketchum og hele det der. Det er Pokémon er jo vejen til verdensfred.
1: Ej, hvor er det smukt.
0: Jeg ser det bare. Nu forstår jeg godt de der 100 millioner. Nu forstår jeg, hvorfor man bruger 100 millioner.
1: Så er det pengene værd.
0: Yes.

Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. Du ved det, det er fredag, snart weekend. Og hvis der lige er en fredagssang. Nogle gange er det sådan en fast sang, og andre gange kan man sådan mærke, jeg har en eller anden top 40-sang, som jeg bare hører så mange gange i mit hoved. Nu vil jeg også gerne høre den i radioen. SMS 28 36 12 12. Start med ABC, og så skriv din besked ind til mig.

0: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenders.dk.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Action fra Bebe Rexha og Faithless. 9.21. Godmorgen, godmorgen til dig. Eller god formiddag, der er også nogen, der vil sige på nuværende tidspunkt. Morgen, kammeraterne, med Lærke og Stefan her. Lærke, jeg vil sige, jeg har lært dig godt at kende de sidste par uger. Og jeg har bemærket, at hvis jeg siger noget med sport, så slukker du lidt. Også på redaktionen, når der bliver snakket med fodbold. Ja. Så, så hvad er din holdning til sport?
1: Altså, ja, hvad er min holdning egentlig til sport? Ja, det er da fint. Det må da gerne være der. Jeg er lidt ligeglad.
0: Det er mere sådan, at du vil hellere dyrke det, end du vil se det.
1: Ja, jeg går ikke op i sport.
0: Nej. Hvad nu hvis det er MMA, som er det her sådan cage fight, hvor folk de små slåsser?
1: Ja, jeg har aldrig været en slåskamp.
0: Nej.
1: Tror heller ikke, jeg kommer til det.
0: Nej.
1: Det kan jo være, men...
0: altså, man kan jo se noget professionelt i form af, at Airtox Dominance, som er sådan et 12-timers MMA-show, kommer til Randers næste uge. Arena Randers. Ja. Rigtig mange mennesker. Stor fedt lysshow. Og også en ret stor MMA-profil i Danmark, nemlig Marco Madsen, som tidligere jo har vundet OL-medalje i brydning. Mm. Han kommer forbi morgenkammeraterne om præcis en uge. Og så vil det være sådan, at mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, der har vi altså nogle billetter væk, som vi giver i radioen. Så hvis man tænker, jeg har ikke råd til det, så kan man vinde sig afsted. Så jeg vil bare sige til dem, der måske tænker, ah, MMA, hvad er det for noget? Så er det altså bare at lytte her til ABC. Så kan det være, du skal med, Lærke. Så kan du få lov til at se nogen, der slåsser. Jeg ved ikke, om de selv er beskrivet. Hvad laver du? Jeg er professionel slåsser. Fredag morgen nu. Robin Schulz remixet af Waste-klassikeren Alane.

0: Det her var Ibiza fra Benny James, Gilly, Casey og resten af BOC Crew. På vej er Benjamin Hav, han tager dig med til Portugal.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Tag 6 liter Gori til 575 eller Pergo E laminatgulv fra 129 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Det er lidt atypisk Taylor Swift, og det er også fordi, det er lidt en købesang. Den er ikke fra The Life of a Showgirl-albumet Nixon. Den her er på soundtracket til Toy Story 5. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Det bedste for morgenkammeraterne. Der var mange gode højdepunkter, men her er en af dem, hvor jeg tænkte, åh, det var nice. Til trods for, at det er en lidt en tung historie, skal du høre, da jeg tog en snak med Lærke om arbejdsløshed og AI. Velkommen til morgenkammeraterne, og velkommen til dig, som har et arbejde. Nu bliver det måske lidt overraskende, Lærke. Er du klar? Fordi det viser sig, at knap hver anden danske virksomhed overvejer faktisk at bruge kunstig intelligens inden for de næste par år, hvor det faktisk betyder, at man vil hellere bruge AI end rigtige mennesker.
1: Oj. Hold da op, det er lidt scary.
0: Men ikke overraskende, vel? Der vil være noget, hvor man sådan tænker. Altså, jeg har bemærket, at sådan noget med kundeservicer online, når jeg skriver til noget, altså 9 ud af 10 gange, så får man lige en AI, i stedet for at...
2: Hej, hvad kan jeg hjælpe dig med?
0: Og så lige, det kan jeg ikke svare på, jeg sender det videre til Torben, og så får man så Torben, der er lavet kød og blod, ikke? Ja. Det peger i en retning af, at der er mange, der skal omstille, hvordan de ser deres virksomhed. Og jeg vil godt lige spille et klip. Det er Salling Group, som arbejder ikke med AI, men i hvert fald med AI, som kan påvirke robotter, som i fremtiden vil kunne, er du klar?
1: Mm-hmm.
0: Kunne sætte varer på plads i den lokale Føtex.
1: What?
0: Prøv at høre.
2: Kalle, der står bag ved at fjernstyre robotten ved hjælp af et VR-headset og controllers. Når vi så laver de bevægelser, så dels udfører vi opgaven, og dels optager vi data, sådan at vi træner vores AI-modeller. Og over tid er det jo meningen, at robotten skal udføre opgaven selv, uden at robotpiloten gør det.
0: Så altså en robot, der sætter ting på plads, der er styret af et menneske, der sidder bare med en AI eller virtual reality controller, og så takket være, hvordan han gør det, hjælper AI til, at i fremtiden, at måske om natten, at der er robotter, der går rundt i butikken.
1: Altså, er det bare mig, jeg får sådan lidt Black Mirror-følelse?
0: Ja.
1: Sådan lidt kuldegysninger.
0: Jamen altså, det er vildt, du ser Black Mirror, for jeg tænker heller ikke på andet og ting. Lyder fedt, lige indtil, at de får de onde øjne.
1: Ja, præcis.
0: Og jeg er ikke i tvivl om, at ham, der hjælper den her robot, det er ham, der overlever.
1: Ja.
0: Det er en rigtig dårlig film, du ved godt, man tænker sådan, ja. ham, der hjalp mig til, at jeg blev så klog. Han får lov til at overleve. Så en ting er sikkert, AI kommer nok til at ændre arbejdsmarkedet og er allerede godt i gang. Og det stiller altså både krav til virksomheden, men selvfølgelig også til medarbejderne. Også fordi, prøv at tænke, hvis man får en kollega, man er utilfreds med, at det er en robot. Jeg synes, han er lidt kold.
3: Radio ABC.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai, som jo er italiensk for Så kører vi. Lad os så komme i gang. Hvad skulle det være på dansk? Så kører vi.
1: Lad os komme ud af døren.
0: Jeg tænker, så kører vi. Lad os komme ud af døren, ja. Vi skal også ud af døren. Der er ikke mere af morgenkammeraterne. Tusind tak for i dag, Lærke.
1: Ja, tak for i dag, Stefan. Og husk, at man kan lytte til ABC hele weekenden.
0: Og lige få det bedste for morgenshowet. Både lørdag og søndag har jeg lige sagt ja tak til chefen til at stå tidligt op. Så det gør jeg. Det er bare sådan der. Jørgen og Mega Nice. Fredagsudgaven lige om lidt. Vi er ude. Tak for i dag. Hej hej.
1: Hej.

0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
18: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
19: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ukendt
19: vare
20: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Der opstod i går en usædvanlig brand midt på E45 Nordjyske Motorvej mellem Randers og Aarhus. Her kom en motorcyklist nemlig kørende, da hans taske med en computer pludselig brød i brand. Det skete mellem Sønderborg og Hesten og oplyser Vejdirektoratet. Branden og røgen var så omfattende, at brandvæsenet måtte tilkaldes. Computerbranden og slukningsarbejdet udløste en del trafikale udfordringer på motorvejsstrækningen. Randers FC har ansat Jeppe Magl Dommerby som ny event- og fankoordinator fra 1. oktober. Han kommer fra Rocket Paddle Randers, hvor han arbejdede som centerleder og med eventafvikling. Dommerby har selv fulgt Randers FC gennem mange år og skal nu være med til at udvikle fanområdet, planlægge aktiviteter og skabe endnu bedre oplevelser omkring klubbens hjemmekampe. Fra 13. december bliver det daglige direkte antal tog mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 afgange hver vej. Det sker som et led i DSB's overtagelse af togdriften fra Go Collective, og der har længe været et udbredt ønske om mere togdrift i Midt- og Vestjylland. Det er en rigtig god nyhed, at vi nu lykkes med at få flere direkte afgange til og fra Struer. Det giver bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland, siger by-, land- og transportminister Signe Munk. Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefogeder og løssejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Både Sverige og Polen sagde ellers ja til at hjælpe. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning.
2: Efter et par træls dage, tror jeg godt, man kan kalde det, så ser fredagen faktisk ud til at blive ganske fin. Vi får nogen sol de fleste steder, stort set med tørt vejr, svag til jævn vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Aktuelt Ebeltoft Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 16 grader.

0: Christoffer og ringer om natten. Hej med dig, Jørn her. Og velkommen til en mega nice på Radio ABC. Det er eneste rigtige sted at være på en fredag.
1: Yeah.
0: Ja, lige præcis. Velkommen til 4 timer med fest og farve og højt humør, fordi lige om lidt,

ABC Hotline 28 36 12 12. Smid mig en besked. Bowser på vej, Cat's Eye også, men lad os starte ud med den her fra Joshua og Artie Artie. Velkommen til. Mm-mm.

Bowser Magnetic. Fredag på ABC Weekend og Hits. Vi render ind i et par franske og slagsen herinde for det næste kvarters tid, blandt andet den her klassiker. Tilbage fra år 2000, Mojo's Lady.

0: MC.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

Cukel og Moving to the Sun. Fredag formiddag, det er mega nice på ABC. Hej, Mette Jørgen her. Glæder du dig også til weekend? Ah ja, vi skal lige igennem fredagen først, og det er jo Alex og Toshi. Det bliver jo heldigvis en dag med tørvejr og fortrinsvis solskin op til 20 grader. 21. august, som jo altså også er en tygobarsdag, så vi ser lige 7-9-13 også. Udover det, så er det jo et officielt Hawaii-skjortedag i dag. Hawaii-skjorterne, en opfindelse tilbage fra 30'erne. Og den lokale skrædder, Ellery Chun, som begyndte at lave de her meget farverige skjorter i sin butik i Waikiki. Han kaldte dem oprindeligt for Aloha-skjorter. Og hvorfor dagen lige falder i dag, ja, det hænger nok sammen med, at, at det var i dag, den 21. august 1959, at Hawaii officielt bliver optaget som USA's 50. stat efter en folkeafstemning. Lige på kendte forslaget kan vi også smide i puljen blandt andet verdens ældste person. Hun hedder Ethel Caterham fra England. Født i 1909. Så hun var altså i live selv under 1. verdenskrig. Hun bliver 117 år i dag. Helt åndssvagt. En mand, som er meget hurtigt, og det har han adskillige verdensrekorder på også. Usain Bolt, den jamaicanske sprinter. Og det er jo en rund fødselsdag i dag, fordi han fylder faktisk 40. Og så en person, som vi ikke ser så meget til længere. Nogen vil sige heldigvis. Reality-kendt forsidefrue Amalie Sigeti. Hun bliver 35 år i dag. Ja. Tillykke med det. Mega nice. Lige rundt om hjørnet, vores nye ABC Power Hit. Helt ny musik ude fra Nick og Jay. Dine drenge, de er ude med en hyldest til hovedstaden, som hedder KBH. Men inden da, så skal vi blandt andet lige have den her klassiker fra år 2000. Det er Mojo, Lady, Hear Me Tonight.

0: Fuld fart på din fredag på Radio ABC med Lost Frequencies og Live It All. Og lige om lidt, New Music Friday og ny musik fra dine drenge Nick og Jay. KBH er nyt ABC Power Hit. Klar til dig om et øjeblik.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
5: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Power hit.
8: Hey, det er Nick & Jay.
9: Fortæl mig, kan du stadig kende?

Alex Warren og Fever Dream for HDBC. Og nyt for Nick & Jay, KBH, det er jo ikke så tit, de giver lyd fra sig. Der går cirka et år imellem, der kommer en ny sang fra dem. Sidst var det jo sammen med Morten Breum sidste sommer. På nummeret Aura. KBH. Det kan noget. Det er kæmpe vibe. Det er altså, ligesom vi elsker Nick & Jay altid. Det er altså også derfor, at de er ABC Power Hits. Jeg er lige faldet over en historie fra det belgiske, som skaber lidt overskrifter i øjeblikket. Prøv at forestille dig, at den ene dag, der render du rundt som en almindelig mand. Din hverdag den går med, at du er bilsælger. Og den næste dag, der er du prins af Belgien. Det er den helt store historie lige i øjeblikket, fordi at Belgiens prins Laurent viser sig i 90'erne, slut 90'erne tror jeg der var, har haft en affære med en belgisk sangerinde ved navn Wendy van Wanten. Og efterfølgende, der fik hun sig altså en dreng. Og ja, det var resultatet af den royale affære, viser det sig efter, at man altså har fået lavet en DNA-test. Og det har prins Laurent af Belgien nu anerkendt, at bilsælgeren Clément Vandenhercove nu altså er søn og arving af prins Laurent. Det er en vild nok historie et eller andet sted, men cool nok, at prinsen der, han har stået ved sit ansvar, kan man ligesom sige. Mega nice, baby. Nu Martin Garrix og Ed Sheeran.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Gad ved, om han nogensinde bor AI. Jeg tænker, når han ved det hele i forvejen. Jeg synes jo også, det er ret imponerende, hver gang man spørger, om det er ChatGPT eller Gemini eller Claude, eller hvad man nu ellers bruger de her AI-tjenester. Nogle gange, så svarer de godt nok i øst og i vest, og når man så i rette sætter dem, så er det sådan et, nå ja, er det rigtigt, og det var dumt. På min side, det kan jeg godt se, der svarede jeg lige forkert. Det var fordi, der var jeg lige... det er lidt ligesom at have sådan en ven, ikke? Som, du ved, er lidt bedre viden og sådan noget. Du ved, spørger dem, ja, men det er fordi sådan og sådan og sådan. Når man så siger noget til dem, så siger han, nej, det passer ikke. Det er jo... Nå, ja, okay. Det er en sjov størrelse. 12 minutter før 11. Mega nice på Radio ABC. Jeg tror godt lige, vi kan trænge til at komme lidt op i tempo igen her inden nyhederne, så lad os lige skrue tiden et par år tilbage. Oprindeligt så var det jo et gigantisk hit for over 20 år siden med italienske Eiffel 65. Men i 2022, ja, så gav David Guetta og B.B. Rexha klassikeren Blue et skud. Og så kom den til at lyde sådan her.

0: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Bedste-Prisen-fester. Det er Bedste-Prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Du lytter til Radio ABC.
12: ABC.
11: Vi giver dig

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Der opstod i går en usædvanlig brand midt på E45 Nordjyske Motorvej mellem Randers og Aarhus. Her kom en motorcyklist nemlig kørende, da hans taske med en computer pludselig brød i brand. Det skete mellem Sønderborg og Hesten og Oplyser Vejdirektoratet. Branden og røgen var så omfattende, at brandvæsenet måtte tilkaldes. Computerbranden og slukningsarbejdet udløste en del trafikale udfordringer på motorvejsstrækningen. Randers FC har ansat Jeppe Magl Dommerby som ny event- og fankoordinator fra 1. oktober. Han kommer fra Rocket Paddle Randers, hvor han arbejdede som centerleder og med eventafvikling. Dommerby har selv fulgt Randers FC gennem mange år og skal nu være med til at udvikle fanområdet, planlægge aktiviteter og skabe endnu bedre oplevelser omkring klubbens hjemmekampe. En cyklist blev i morges dræbt i en ulykke i Galten i Østjylland. Cyklisten, en mand på 56 år, blev ramt af en lastbil på Aarhusvej, lyder det fra politiet om sagen, som man fik anmeldelse om lidt før klokken 8:30. En bilinspektør er blevet kaldt ud for at klarlægge forløbet. Fra 13. december bliver det daglige direkte antal tog mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 afgange hver vej. Det sker som et led i DSB's overtagelse af togdriften fra Go Collective, og der har længe været et udbredt ønske om mere togdrift i Midt- og Vestjylland. Det er en rigtig god nyhed, at vi nu lykkes med at få flere direkte afgange til og fra Struer. Det giver bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland, siger by-, land- og transportminister Signe Munk.
2: Og det sagde Dan Jensen. Været i dag nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr i Østjylland. Vi får svag til jævn vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Aktuelt, Ebeltoft Grenaa, Hadsund og Randers. Alle steder er der 17 grader.

En sang, som er opkaldt efter en ret kendt bordtennis-natklub i Aarhus, som hedder Shenmao Kundo. I denne uge, der strøg han direkte ind på førstepladsen på den danske hitliste. På vores egen ABC Top 50, der er det jo franske Hugo og Move Into The Sun, som hoppede hele 5 pladser op ad listen i sidste uge til nummer 1. Men meget kan ske på en uge. Og Emil er tilbage efter en sommerferie og på den vante plads i ABC Top 50 i morgen eftermiddag mellem klokken 14 og 18. Så kan du lige få en update på, hvem der sidder på førstepladsen. Hvad er der nyheder? Hvad sker der med den nye musik lige i øjeblikket? Jørgen her, det er Mega Nice en fredag, blandt andet med Calvin Harris på vej. Og lige om lidt, ABC-klassiker fra Kid Cudi og Krugers med Day and Night.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

De Fleur fra Tovelo og Stroma. Mega nice på ABC. Hey, husk i øvrigt, at det er næste fredag, det går løs. Kæmpe brag i Arena Randers. Airtox Dominance MMA Championship. Og hvis du er lidt interesseret i buller og brag og en god kamp, så vil jeg godt lige komme med en opfordring til, at du er med fra mandag morgen hos morgenkammeraterne hele ugen igennem. Der bliver der nemlig mulighed for at vinde billetter til MMA Airtox Dominance i Arena Randers næste fredag. Blandt andet med Marco Madsen, som også lægger vejen forbi og kommer på besøg i morgenkammeraterne i næste uge til en lille snak. Både om MMA, men også det her mesterskab her, som man altså kan opleve i næste uge. Det bliver ret spændende. Jeg ved ikke, om morgenkammeraterne tænker, at de spørger Marco, om han lige kan vise et move live i studiet. Det er nok lidt farligt, tror jeg. Harry Styles lige nu på ABC.

Cheers fra Sabrina Carpenter. Mega nice PFC. Fredagen fortsætter blandt andet med Ardianis, Ariana Grande også. Men der er bestemt også lige plads til en klassiker. Lad os hoppe 10 år tilbage i tiden. Sammen med franske DJ Snake og Justin Bieber. Det her, det er Let Me Love You på ABC.

0: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
1: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla Skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Det her er Radio ABC.

En sang, som fik sin store popularitet via de sociale medier, ikke mindst TikTok, The Second Voice. Manden bag projektet, han kommer i øvrigt fra Rwanda i Afrika. Let me be. Det er mega nice fredag. En fredag, som heldigvis ser ud til at holde tørt med nogle sol, små 20 grader i dag. Og hvis der er nogle planer for weekenden, ja, så burde der også sådan ind imellem være til at få lidt frisk luft, uden at blive alt for våd. Lørdag lidt, eller nogen sol. Der kan måske komme en by, men det bliver specielt i den sydvestlige del af landet. Så Østjylland slipper muligvis fri op til 20 grader om dagen. Søndag står den på lidt spredte byer, men det er specielt den østlige del af landet. Og i løbet af eftermiddagen, der skulle det altså klare op, og primært, siger meteorologerne, i hvert fald lige i øjeblikket, så bliver det altså tørvejr i Jylland søndag med temperatur igen på små 20 grader. Altså, vi er også ved at være hen mod slutningen af august måned. Det er sensommer. Det er nok det bedste, vi kan forvente i øjeblikket. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at klage. Jeg synes egentlig, sommeren har været okay her i 2026. Mega nice. Genlyt på Ray og Where Is My Husband, klar lige om et kort øjeblik. Lige nu med Artie Artie. Det her er Ivrig.

0: Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.
1: Sange på Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50.
2: Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

Where's My Husband? Mega Nice Baby med Ray. Godt være, hun ikke fundet sig en ægte mand endnu, men sladderpressen beretter jo, at hun jo er blevet set på dates sammen med Hollywood-skuespilleren Michael B. Jordan. Så måske er der et celebert par. Et nyt power-couple i støbeskeen der. Det er ikke godt at vide. 14 minutter før 12. Mega Nice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki Yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu starter det politiske arbejde med at få det regionale budget på plads for 2027. Regionsrådet skal onsdag i næste uge førstebehandle næste års budget. En økonomiaftale med staten giver regionen et råderum på 373 millioner kroner. Efter budgettilpasninger og allerede aftalte prioriteringer er der 269 millioner tilbage til politiske prioriteringer i det kommende budgetforlig. På sundhedsområdet er der blandt andet afsat 919 millioner kroner til anlæg næste år. Det endelige forslag til en investeringsplan kommer med andenbehandlingen af budgettet til efteråret. En cyklist blev i morges dræbt i en ulykke i Galten i Østjylland. Cyklisten, en mand på 56 år, blev ramt af en lastbil på Aarhusvej, lyder det fra politiet om sagen, som man fik anmeldelse om lidt før klokken 8:30. En bilinspektør er blevet kaldt ud for at klarlægge forløbet. Selvom vi danskere stadig ser lidt mørkt på økonomien, så forventer vi i stigende grad at lægge penge til side. Faktisk er forventningen til at kunne spare op den højeste siden marts 2022. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Den udvikling betyder, at mange danskere nok fortsat vil holde pengene i lommen. Det vurderer Helle Dalsgaard, der er rådgivningsleder i pensionsselskabet Sampension. Generelt har forbrugertilliden været negativ lige siden slutningen af 2021. Og ifølge fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, Christian Skriver, har forbrugerne ganske enkelt ikke fået ben til jorden, siden energipriserne steg dengang.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, det bliver en ganske fornuftig fredag med tørt vejr for det meste. Nogen sol de fleste steder. Svag til jævn vind og 15-20 grader. Solskinsvejret fortsætter også i aftentimerne. Det viser nogen eller en del sol. Og den kommende nat stadigvæk tørt vejr med sådan lidt vekslende skydække og temperatur mellem 8 og 14 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er vi på 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

Baby Rex og Faithless og New Religion. Så er klokken passeret 12. Det vil sige, at det første, de er begyndt at få fyraften, den er fredag. Hey, god weekend. Er du ikke en af dem, der er noget dertil endnu? Jamen, så skal vi nok holde humøret højt. Så hvis ikke du bliver færdig inden klokken 14, så er Emil klar fra klokken 14 frem mod klokken 18 til at starte op for weekendfesten. Der plejer altid at være fest og farver og mærkelige ting og sager. Rundt om hjørnet, Albert Heat, Tate McRae og Benjamin Hav også klar i playlisten. Han var forbi Danmark i sidste uge. Spillede på festivalen Syd for Solen. Det her, det er Somber og Homewrecker.

0: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Portugal fra Benjamin Howe. Mega nice på ABC. Og mega gode nyheder også i øvrigt for den amerikanske sanger og rapper Post Malone. Han er nemlig blevet forlovet. Han har friet til sin kæreste, Christy Lee. Det skriver flere medier, som henviser til parrets venner, der har delt nyheden på de sociale medier. Den kommende brud har fremvist på flere billeder. Meget begejstret sin hånd med et nyt fingersmykke, som er... ja, og vil sige, det er en af de der forlovelsesringe, du ved, som de fleste normale mennesker ikke vil få råd til. Jeg tror, at ens bankrådgiver vil grine dig op i ansigtet og sige, hvis kan du bruge hvor mange penge til hvad, siger du? I øvrigt, med teksten Bride to Be har hun også delt. Og det er sådan lidt en sjov historie, fordi at de to, de har haft lidt op- og nedture i deres parforhold. Det er ikke andet lidt over et år siden, at parret gik fra hinanden. Men nu har de åbenbart fundet sammen igen og taget deres parforhold til et nyt niveau. Jeg hørte ikke første gang, Post Malone har været forlovet, fordi tilbage i 2022, der friede han til sin daværende kæreste, Hee Sung, som han har en datter med. Men de to, de gik altså fra hinanden i 2024, inden de nåede at blive gift. Så tillykke til den kære Posty. Og vi håber, det holder den her gang. Se, hvornår der skal være boil-up. Det her, det er Better Now på ABC fra Post Malone.

Afrojack siger David Guetta på Radio ABC. Lige om lidt, så sætter jeg lige fokus på en amerikansk sangerinde. Hun er faktisk fødselsdag i dag, og så er hun på vej med noget af et musikalsk comeback, fordi hun har ikke lavet noget ny musik i 12 år. Det tegner lovende, vil jeg sige. Mere om den historie om 10 minutter. Her er Lamine og Annika på ABC.

0: Der er altid en anledning til at besøge Færgekroen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekroen i Hadsund. Bare fordi.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot, inklusiv garage, fra 3799. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC.

Justin Bieber, Daisies. Hugo, Moving to the Sun. Den sang, som er nummer 1 på vores BBC Top 50 i øjeblikket. Emil, klar. Tilbage efter sommerferie med en dugfrisk hitliste til dig i morgen eftermiddag mellem 14 og 18. Nu skal vi lige snakke lidt om den amerikanske sangerinde Khalees. Sidst hun udsendte et album, det er 12 år siden. Albumet Food kom i 2014. Og herefter, der er trak sangerinden sig fra rampelyset for at hellige sig familien. Og faktisk for et par år siden, der flyttede Khalees til Kenya, hvor hun bor på en farm sammen med hendes tre børn. Det skete desværre lidt på et tragisk grundlag, kan man sige, fordi at, det skete efter, at hendes mand Mike Moore desværre døde på grund af kræftsygdom. Men nu arbejder Khalees på et comeback. Der skulle faktisk være et nyt album under opsejling, som kommer til at hedde Khalees is Back. Og faktisk i dag, hvor det er hendes fødselsdag, hun bliver 47, der er hun i Danmark. Hun er nemlig headliner på Suset. Festivalen i Esbjerg, som starter i dag. Festival, som altså også byder på navne som Benjamin Hav, Rasmus Ebak, Pet Shop Boys, Suspekt, D&D, Arty Arty, Katinka, mange, mange, mange, mange flere. Men hun er headliner på festivalen, den kære Khalees. Så lad os lige sige tillykke med første dagen. Og så tage et genlyt på den her, som var den sang, som i den grad satte hende på det musikalske landkort tilbage i 2003.

Dima, og natten bliver morgen. Og genlyt på Kelis-klassikeren Milkshake. 14 minutter før 13, det vil sige, at der er ikke engang en time til, vi sparker hul på weekenden her i Mega Nice med den uges fredagsbanger. Jeg har lovet, at det bliver en rigtig lækker bisken. Sådan en af dem der, hvor der bare skal skrues helt op. Hold den her på ABC. Her er Christoffer.

0: Adgang til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Det her er Radio ABC. ABC. ABC. ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En ejendomsmæglervirksomhed i Randers fik hurtigt hjælp fra kommunen, da virksomheden her nu manglede medarbejdere med kompetencer inden for sociale medier. Virksomheden fortalte om deres behov ved et netværksmøde, og det fik Randers Kommune Erhverv til at sætte Job Randers i gang. Allerede dagen efter modtog virksomheden 6 bud på kvalificerede kandidater, og kort efter var den rette medarbejder ansat. Ifølge Randers Kommune er det et eksempel på, hvordan kommunens erhvervsservice arbejder tæt på virksomhederne, og som hurtigt kan bringe den rette hjælp i spil. Højesteret afviser at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som sagsøgte Udlændinge- og Integrationsministeriet. Sagen udspringer af statsløse-sagen fra 2012, hvor det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med internationale konventioner var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Sagen førte blandt andet til, at daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech blev fyret. Efter 14 år er sagen nu afgjort. Højesteret vurderer, at 9 af sagsøgernes ansøgninger blev behandlet uden forsinkelse, for de øvrige er kravene afvist, fordi de er forældet. Fra 13. december bliver der dobbelt så mange direkte tog mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger nemlig fra 4 til 8 hver vej. Ændringen sker som et led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. Sportstape skal støtte kroppens led, men i flere tilfælde indeholder tapen også de sundhedsskadelige og ulovlige PFAS-stoffer. Det viser en ny laboratorietest fra Forbrugerrådet Tænk. Her har man testet knap 20 forskellige produkter, og i 8 af dem blev der fundet PFAS. I flere tilfælde var niveauet langt over grænseværdierne. Forbrugerrådet har nu anmeldt produkterne til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nogen sol i dag og stort set tørt vejr hele dagen igennem. Svag til jævn vind og 15-20 grader. Det bliver ved også i aftentimerne med tørt vejr, nogen eller en del sol. Og den kommende nat tørt vejr med lidt vekslende skydække, hvor temperaturen så falder til mellem 8 og 14 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 19, Hadsund og Randers har 18 grader.

Og det har vi blandt andet med en ny fredagsbanger. Sidste uge, der var det jo et musikalt samarbejde med den tyske DJ Robin Schulz og den franske DJ Vartamate. Men denne uge, der er den pære dansk. Er du fan af ABC, så vil du elske den. Jeg siger dig. Det er om en lille halv times tid. Men inden da, så får du blandt andet også vores nye ABC Power Hit. Nick & Jay's nye KBH er klar i playlisten her.

0: Joel Corey og Ron Devotion, Sweetest Emotion. Det er mega nice på ABC med vores nye power, helt klar om et øjeblik. Nick og Jay er tilbage. Og ruller gennem den gamle town. KBH spiller lige om lidt på ABC.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: A-A-B-C. Power hit, power hit.
14: Hey, det er Nick & Jay. Fortæl mig, kan du stadig

Mega Nice Baby C og kendt med kæmpe hit fra 2018, Kendrick Lamar og SZA på All The Stars. Det er for de næste små 20 minutter, knapperne op, at du bliver forkælet med denne uges fredagsbanger. Det er i den grad en sang, som kommer til at sparke hul på din weekend. Woof! Hey, den kan noget. Jeg præsenterede den for Emil i ABC eftermiddag her lidt tidligere på redaktionen, og han er jo klar med det samme. Der var hands in the air. Men inden da, så bliver vi lige låst inde sammen med Lamine, Teddy Swims på Mr. Know-It-All, og så her Another sammen med 54 Ultra. Talk to you på ABC.

0: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Det her

0: Bob Sinclair, Kaiser på ABC, og hvis ikke du kan vinde, nå jamen så...
1: Mega nice på ABC. Listen up!
0: Så lad os da se at komme i gang og få sparket hul på den der weekend. Og denne fredag, en lille surprise, tror jeg godt man kan sige. Og en lækker en af slagsen. Og en af dem der, hvis du er en ABC-person, så er du også fan af ham her, det er jeg ret sikker på. Han sørgede i den grad for, at stranden i Greno, den blev lagt ned til Beach Party. Hedegaard. Tilbage i juni måned, der udsendte han jo albumet Keen, som jo var den her musikalske størrelse, som var, jeg synes, ufattelig interessant og virkelig godt lavet album. Det var jo baseret på en rejse, han havde haft til Kina, hvor han havde lavet en masse indspilninger med kinesisk musik, som altså var blevet til det album. Men i dag, der er han ude med en ny sang, som overhovedet ikke har noget med det album at gøre. Det er måske nok bare Hedegaard, som man kender ham bedst. Med lidt inspiration, nogle forskellige elementer hentet andet sted fra også. Men jeg var slet ikke i tvivl to sekunder, da jeg hørte den her, at det her, det skal være den uges fredagsbanger. Så sørg lige for at få skruet op, så naboen også kan lytte med. Her er Hedegaard og Forever in a Heart.

0: Det var det, jeg havde at tilføje.
1: Rimelig taknemmelig job, han har Jabba på den her.
0: Oh yeah. Det er jo ham, der råber, fast drink, fast drink, fast drink.
1: Der er fredagsstemning i ABC Studios. Det er lige så kaffen, den der står og skvulper på studiebordet. Du fik Top Gun Gobs, og du fik Hedegaards nye Forever in Your Heart.
0: Sat, du.
1: Satan, det var et riv.
0: Ja.
1: Det var et riv.
0: Sart.
1: Ja. Emil.
0: Ja.
1: Så bliver det endelig fredag.
0: Ja.
1: Hvad skal vi lave i løbet af eftermiddagen?
0: Jamen, retten til at bære våben har ikke lige ramt Danmark, men jeg skyder skarpt med masser af gode ting de næste fire timer. Der er en fredagslasker klar, der skal fejres fødselsdag for, ja, en vaskeægte dansk legende.
1: Okay.
0: 35 år i dag. Hvem det er, jeg kan sige så meget.
1: Kan det godt være en legende allerede i en alder af 35?
0: Åh ja, åh ja. Hun har sat sit præg på den danske kultur mere end nogen anden.
1: Okay.
0: Ja, og så... jamen altså, man skal bare blive hængende. Fredagslasker, godt humør, fredagsvibe, og så snakker vi lidt med trafik. Så det er pis godt.
1: Det er altid spændende. Det er lige efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
1: De fleste mennesker, de har nok hørt om det, man kalder Murphy's Law. Den, der lyder, alt der kan gå galt, vil gå galt.
0: Ja.
1: Kender du den, der hedder Cunninghams lov?
0: Åh oh, ja, det gør jeg jo.
1: Det gør
0: men jeg synes,
1: ikke,
0: du skal fortælle.
1: Ja, det gør jeg også. den går ud på, at den bedste måde at få det rigtige svar på internettet, det er ikke at gå ud og stille spørgsmål, men det er at gå ud og skrive det forkerte svar.
0: Okay.
1: Fordi der er ikke noget bedre end folk, de lige skal... Det skal jeg lige rette, for det er forkert.
0: Okay.
1: Det er ikke rigtigt, det der. Det er, så får man det rigtige svar på den måde i stedet for.
0: Det er sgu da meget fedt.
1: Ja, også
0: det
1: er
0: sgu da godt
1: tænkt. Også lidt dumt.
0: Ja. Det er jo det eneste, vi laver i ABC eftermiddag. Dog forkerte svar.
1: God fredag. Lige nu med Kundo på ABC. Chen Mao.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk

0: Mester. Det er bedst til prisen.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Fire drenge på 14-16 år blev torsdag aften fundet i en stjålet bil i Aarhus V. Politiet rykkede ud, efter bilen blev meldt brugsstjålet. Den var udstyret med GPS, og patruljerne fandt hurtigt frem til den ved krydset Viborgvej og Sommervej. To af drengene kom fra et bosted i Hadsten, hvor de havde forladt stedet uden tilladelse og taget bilen med. Drengene blev hentet af politiet og afleveret til bosted og værger. Tre blev sigtet for brugstyveri, mens en 16-årig også blev sigtet for kørsel uden førerret. Venstre kommer ikke til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det slår Venstres formand Troels Lund Poulsen fast fredag på et pressemøde. Selvom meningsmålingerne lige nu viser, at Dansk Folkeparti er det største blå parti, er de politiske forskelle for store. Troels Lund Poulsen peger blandt andet på uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Spørgsmålet om, hvem der skal lede blå blok, er ellers åbent. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at kandidaten bør komme fra det største parti, men han vil lige nu se tiden an. Flere elever har fredag oplevet gener i luftvejene på Dansborg Skolen i Hvidovre. Derfor forlod både elever og ansatte skolens bygninger, og politiet rykkede ud. Det skriver Københavns Vestegns Politi på tjenesten Politiupdate. Det er endnu uvist, hvorfor eleverne har fået generne. Lige nu er politiet og beredskabet i gang med at undersøge en mulig årsag nærmere. Ingen meldes dog alvorligt til skadekomme i forbindelse med hændelsen. Hvor mange elever, der præcist er ramt, oplyser politiet ikke.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en fredag eftermiddag med nogen sol de fleste steder, stort set tørt vejr, temperatur mellem 15 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 20 grader.

0: tak til Jørgen og Mega Nice. Vi tager lige en omgang.
1: ABC Eftermiddag. Med Emil.
0: Og jeg har faktisk sådan lidt besluttet mig for at åbne programmet sådan lidt mere afdæmpet, end hvad jeg plejer. Fordi jeg har sådan rigtig meget fredagsentusiasme, at jeg er svært ved sådan at... Jeg kontrollerer mig selv. Så jeg har tænkt lidt sådan... Okay, Emil, det er måske på tide, at du skruer en lille smule ned. Det er måske en lille smule for meget. Så vi prøver lige at starte forfra med sådan lidt mindre, lad os kalde det, amokhed, end jeg plejer at have.
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.

Til Becky Hill og Ella Henderson. Crazy what love can do. Og det er lige præcis min kærlighed til fredag, der skinner igennem den her fredag. Ja, det passer meget godt. Men husk nu også, at hvis du vil spice den her fredagsstemning lidt ekstra op, så grib knop.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Det er sådan en rigtig first world problem, det her. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. ABC eftermiddag. En vaskeægte fredag. Og når jeg siger vaskeægte fredag, så mener jeg det. Fordi lige før, der bad jeg om at smide et nummer ind. Hvis du lige trængte til lidt ekstra fredagsstemme. Hvis der lige skulle drøbes lidt ekstra, så smid en sms på 28 36 12 12. Jeg skal da lige love for, at Morten melder ind på ABC Hotline. Fordi at her er der ikke bare skruet op for fredagen. Nej, der er så skruet så meget op, at turen faktisk er gået sydpå. Zum Deutschland. Fordi at det er Freitag.
1: Hvilken dag er det i dag? Er det mandag? Eller er det tirsdag? Eller er det onsdag? Eller er det torsdag?
2: Nå nej, det er jo...

Taylor Swift, I knew it, I knew you. ABC eftermiddag, om et øjeblik skal vi ud og køre bus. Fordi Region Midtjylland / Midttrafik har valgt at kaste sig ud i et lidt nyt projekt. Mere om det lige om lidt. ABC.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
2: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Hallo, det er Florian.
4: Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Eftermiddag med Emil.
8: ABC Eftermiddag.
9: Hvis du

ABC eftermiddag. Lidt fokus på noget så sexet, noget så fantastisk som kollektiv trafik. Region Midtjylland er i gang med at kaste sig ud i fremtiden. Ja, den regulære fremtid, og man havde måske forestillet sig, kommer der flyvende biler? Ikke rigtigt. I Midttrafik, som er under Region Midtjylland, der vil man gerne lave selvkørende køretøjer, som altså kan blive en fremtid inden for den kollektive trafik. Det lyder sgu da fedt, og super fremtidsagtigt også. Busser, flextrafik og letbanen kan jo simpelthen blive uden personale. Simpelthen. Det kan jo være, at vi får en letbane med en robot, der simpelthen kan køre på grund af bladet. Altså, nu kommer der dog sådan lidt ekstra problem. Fordi det kan godt være, at jeg har taget sådan en form for nej-hat på. Men letbanen eller bussen kan jo blive aflyst på grund af en virus, eller robotten mangler olie. Altså, det kan godt være, at det er mig, der har taget nej-hatten på. Men når alt kommer til alt, så kan jeg også godt mærke, at jeg skal tage den gode hat på. Jeg glæder mig til det her. Det er bare med en smule skeptisk energi også.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

Sheeran og Arsenal. Hvad hedder det? Nå ja. På vej til dig, ABC-nyhederne. Du kan glæde dig til masser af hits, blandt andet fra Gops, Rasmus, Sebak, Anker, Stjerne. 1000 år ligger klar i playlisten først. New Religion, BB Rex og Faithless til dig i playlisten. God eftermiddag.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Faktor. Det er bedst til prisen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Gør det,

0: kun der kommer og skyder ind på kysten.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune har udsat en beslutning om en udvidelse af en svinebedrift i Hyllested ved Æbeltoft. Det har nemlig vist sig, at ansøgeren har reduceret væsentligt i projektet, inden lokalpolitikerne fik mulighed for at vurdere sagen. Derfor skal hele sagen nu gå om i forvaltningen, inden ændringsforslagene og deres konsekvenser kan vurderes i Syddjurs Kommune. Et flertal i Natur, Teknik og Miljøudvalget havde indstillet til byrådet at give afslag på en miljøgodkendelse af udvidelsen. Sagen skulle have været til behandling i økonomiudvalget i denne uge og i byrådet den 26. august. En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for over en halv million kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at ville købe biler af private, og flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen stod til at begynde fredag i retten på Frederiksberg, men blev aflyst, da tiltalte ikke dukkede op. Det er uvist, hvornår sagen nu kan komme for retten. Aldrig før har så mange rejst gennem Københavns Lufthavn. I årets første halvår har lidt over 16 millioner passagerer nemlig været forbi lufthavnen. Det er det højeste antal rejsende nogensinde, og det skaber stor vækst i lufthavnens overskud. Den globale rejselyst er fortsat høj, det siger lufthavnens topchef Christian Poulsen i en pressemeddelelse. For at følge med den stigende efterspørgsel åbner lufthavnen næste år et nyt område i Terminal 3. Her kommer der blandt andet en større paskontrol. For netop paskontrollen har ifølge flere medier været ramt af lange køer i løbet af sommeren.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En fredag med nogen sol de fleste steder, to stort set tørt vejr. Det er lidt på vippen, hvis du spørger mig. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Den aktuelle temperatur Æbeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 20 grader.

0: Benjamin Hauer, Portugal. ABC eftermiddag, og som en anden boomerang, ja, så vender fredagen naturligvis tilbage. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i programmet, der sørger for at sparke din weekend fuldstændig enormt, koloenormt, altså i gang. Men bedste vibe overhovedet. Mit navn, det er Emil, og ved du hvad? Der er masser af hits til dig. Ja, og ved du hvad? De er sgu ganske gratis. Så skru op for Borsa Magnetic. Klar til dig om 2,5 minutter. First Lost Frequencies. Live it all. God eftermiddag.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

Mouse. Det er fredag her på Radio ABC. Det er nærmere bestemt ABC eftermiddag. Du fik norske borser Magnetic. Om et øjeblik, så er du sgu inviteret til fødselsdag ved... Jamen altså, jeg vil gå så vidt og kalde hende en kæmpe legende.

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Hej, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Teddy Swims i playlisten den her fredag eftermiddag på Radio APC. I dag er sgu faktisk lidt en speciel dag, for ikke nok med, at det er fredag. Weekenden starter. Nej, den her fredag, der kan vi sgu også fejre fødselsdag. Råb højt hurra for en, der har sat sit præg på Danmark. Måske mere end nogen anden. Hun har gjort, at vi både... Altså, det er sådan en, man både elsker og hader, men for mig... Hvor kæft, jeg elsker hende. Stort tillykke til kvinden bag det her citat.
1: Stina, hun er som en lille dræbermyg, altså. Jeg er så indbrændt. Stina, kan du så godt lide at gå rundt og klæde ud som en russisk roulette?
0: Ja.
2: Du ved, hvad russisk roulette er.
1: Ja, de går i hvert fald sådan klædt. Russisk roulette?
2: Russisk roulette?
1: Det er nå, men altså, det ligner sådan noget skørte-shit.
2: Ja, når man sidder og spiller
1: i det. Du skulle bare lige have rådt haler, og så skulle du ud med den der piercing, du har i munden, og så skulle du lige flashe lidt patter.
2: Ja, men sådan har jeg tøj på forkort til at spille spil, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Ja, det er godt, Stina.
0: Ja, præcis. Ligner lidt en russisk roulette. Hold kæft, hvor altså en vaskeægte legende, hvis du spørger mig, der fylder 35 dage. Stort tillykke til Amalie Sigerdi, bedre kendt som Amalie fra Paradise. Kvinden, der er fuldendt det danske sprog med sprogblomster, altså fra en helt anden verden.
1: Man kan sige, at jeg er jo lidt ældre end Mikkel, og det betyder ikke, at Mikkel han ikke er moden på, overhovedet.
3: Du er et år ældre end
1: Mikkel. Men tænk så, der er den igen.
3: Hvad er der igen?
1: Du går ind og afbryder mig.
0: Ja, for hulen, mand. Stort tillykke til Amalie med de 35 år. Hun er jo så stadig et år ældre end Mikkel. Men tillykke!

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Et smut tilbage til 2007. Var det en bedre tid? Måske, måske ikke. Nelly Furtado, Say It Right. APC eftermiddag om et øjeblik, hvor vi dykker lidt ned i næste uge. For jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det bliver fucking nice i næste uge her på Radio APC. Det bliver hårdt slående. Oh, et lille teaser. Et lille hint om, hvad det skal handle om lige om et øjeblik. Først Lamin. Han kører den ædru lige nu. Sober.

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa. Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com. Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i

Rockstar Woman. Her for nylig, så fandt jeg faktisk ud af, at det der Woman, det er woman bare med apostrof i. Ja, kæmpe chef. Du skal gøre dig klar til næste uge, fordi det bliver en uge med masser af action her på Radio ABC. Lørdag den 29. august bliver Arena Randers forvandlet til en vaskeægte MMA-arena, når Airtox Dominance kommer til byen med 12 intense kampe, store profiler og et show i international klasse. Og selvfølgelig skal du have chancen for at komme helt tæt på. Fra mandag og hele ugen frem til fredag, der kan du hver morgen hos morgenkammeraterne vinde 2 billetter til den store MMA-aften i Arena Randers. Og vi slutter ugen af med noget helt særligt, fordi fredag efter klokken 9, der får morgenkammeraterne besøg af OL-medaljevinder og MMA-profil, der har været med i, hallo, UFC? Ja, jeg ved det godt. Mark O. Madsen. Så vil du mærke stemningen helt tæt?

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

Den officielle VM-sang Die Die, og ved du hvad, du har sgu også vundet, ligesom Spanien vandt VM, fordi at det begynder at krible i fingrene, som om det der med, at du har en kæreste, der er lagt på armen, når den sover. Den måde kribler det i armene og i fingrene og i benene, fordi at på vej til dig er en officiel fyraften, og hvad endnu vigtigere er, en officiel weekend. Så bliv hængende!

0: denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionshospitalet Randers inviterer til åbent hospital søndag den 6. september fra kl. 10 til kl. 13. Her kan både børn og voksne få et indblik i hospitalets mange opgaver. Man kan blandt andet se en operationsstue, lære om intensiv behandling og psykiatri og prøve kræfter med forskellige aktiviteter. Børn kan tage deres bamser med i bamseklinikken, hvor de kan blive behandlet. Og der er også mulighed for at blande medicin, smage på hospitalets økologiske mad og bygge hospital i Lego. Arrangementet foregår flere steder på hospitalet med udgangspunkt i læringscenteret ved indgang B ved Skovlyvej. Tilmelding er ikke nødvendig, og parkering er gratis i hospitalets parkeringshus. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Derfor vil Dansk Boldspilunion nu have en ny leder i spidsen for det internationale fodboldforbund. Det skriver Unionen fredag på sin hjemmeside. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Og selvom forslaget er trukket tilbage, ændrer det ikke på bestyrelsens vurdering, lyder det fra DBU. Derfor vil det danske forbund nu arbejde sammen med blandt andet UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge i juni. Her afgik en 32-årig svensk mand efterfølgende ved døden. Det oplyser Københavns Politi. De to nye sigtede er en 24-årig og en 29-årig mand. I forvejen sidder en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. Politiet oplyser desuden, at sagerne vil blive behandlet særskilt, da der ikke er oplysninger om, at mændene har handlet sammen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Greno.
2: Nogen sol de fleste steder, stort set tørt vejr, temperatur op mellem 15 og 20 grader. Det er, hvad fredagen den byder på. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu, 21 grader.
3: A-A-B-C. Power hit.
4: Hey, det er Nick & Jay.
5: Fortæl mig, kan du stadig kende mig?

0: til ABC Eftermiddag med Emil. Are you down
1: for the ride? God tur hjem. Det er ikke bare en ganske almindelig fyraften. Nej, det er goddamn fredag og weekend. Mit navn er Emil, og inden længe, der banker jeg. Altså fredagsbarometeret i top så meget, at Kevin Magnussen siger slap af. En fredagsslasker ligger og lurer, så det er bare at blive hængende. Men frem mod det, der er speederen også i bund, hvad angår masser af fredags bangers. Avicii og Hello Black Wake Me Up klar til dig om 2,5 minutter. Først Noah Carter og Thor Farlow. Siden sidst, god eftermiddag. God fyraften. Og nå ja, god weekend!
0: ABC Eftermiddag.

en fredag slasker til dig direkte i ansigtet som et vådt håndklæde. Men først, den bedste opfordring, for det kan godt blive højere. Det kan godt blive vildere.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC. Vi ses.

0: naturligvis også fortjent en goddamn fredagsslasker. Og du kender det godt. En hel uge, hvor du bare har hørt på chefen råbe og skrige. Hvor du har hørt din lærer fortælle dig om alt muligt, som du skal kunne forstå i det her nye skoleår. Ved du hvad? Nogle gange så skal vi bare læne sig tilbage og sige bla bla bla. Ja, den får et riv. Et smut tilbage til 2018. Den her uges fredagslasker. Armin van Buuren og bla bla bla.
1: God weekend. Her er ugens fredagslasker.

Shout out. Fredag eftermiddag på Radio ABC. Som i vaskeægte fredag, vaskeægte weekend. Ingen uregelmæssigheder i fredagstrafikken, men oplever du noget som LN 28 36 12 12, som altid nummeret direkte herind til studiet. Eller hvis du har en musikalsk ønske. Selv samme nummer du.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan på Hindsøj.
0: Goddag, campingmand. Hvad så?
1: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
0: Okay, hvad søger I?
1: En, der kan lidt af hver.
0: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
1: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
0: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
1: Ja.
0: Afslutningen må vi ikke glemme.
1: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
3: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Da Ryobi slagboremaskine med to batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Bryongård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
6: Bambuni Supercup 2026
5: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør.
6: På både kvinde- og herresiden.
5: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
6: Køb billet nu på arenarandos.dk.
7: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Just Keep Watching, Tate McRae. Jeg håber, du har verdens bedste fredag. Jeg gør mit for at hjælpe dig i PC eftermiddag. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så bliv hængende. Sabrina Carpenter om et øjeblik. Først Olivia Rodrigo. Stupid Song.
1: New York.

love it. Jeg elsker ABC eftermiddag. Det håber jeg også, du gør. Mit navn, det er Emil. På vej til dig er ABC-nyhederne. Senere i programmet, ja, der skal der fejres et musikalsk jubilæum, så der er god grund til at blive hængende.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Hvor helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Et stort gavlmaleri af den verdensberømte trapezartist La Norma er på vej på Tørrebryggen i Randers. Kunstnerparet Oliver Streis og Els Kuhls er i dag begyndt arbejdet på den store gavl, hvor La Norma kommer til at hænge i trapezen med fødderne. La Norma, der blev født i Randers i 1926, optrådte internationalt og blev anerkendt for sine præstationer i luften. Hun døde tidligere i august og blev 100 år gammel. Samtidig fortæller Randers Teater hendes historie i forestillingen La Norma, pigen i trapezen. Gavlmaleriet indvies den 29. august. Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream-gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefoder og lystsejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Statsadvokaten i København oplyser dog til DR, at de ikke kunne finde noget dokument, der bekræfter afvisningen. Regeringen foreslår nu at straffe mild vold hårdere. Det sker efter en sag fra juni, hvor en svensk mand døde af et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Den hårde straf skal gælde, hvis et offer dør af et slag eller et skub, og gerningsmanden tidligere har begået personfarlig kriminalitet. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Ritzau. I den konkrete sag er 3 mænd nu sigtet for mild vold. Statsminister Mette Frederiksen har kaldt adfærden for psykopatisk, men det kritiserer professor i strafferet Jørgen Vestergaard, fordi retssagen stadig er i gang.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en aften med tørt og nogen eller en del sol i nat fortsat tørt med vekslende skydække og temperatur, der kommer ned mellem 8 og 14 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers.

0: i ABC eftermiddag, hvor reglerne det er simple. Skru op, mand. Det er det. Skru op, fordi der er masser af hits på vej til dig. Mit navn, det er Emil. Glæder dig til Kygo og Eva Max. Whatever. Det er om 3 minutter først, Annika.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

vi fødselsdag for Amalie fra Paradise. Om et øjeblik, så fejrer vi musikalsk jubilæum. Da K-pop gik internationalt. Det er mere om det lige om lidt. Først Slay.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Blæs Back to Back og Adam, en som dig på Radio ABC lige nu med et musikalsk jubilæum. Vi snakker 6 år på banen, men hvilket nummer? Først så må jeg rose, hvilket pladselskab det her nummer det er udgivet på. Big Hit Entertainment. Det er store forventninger, kan jeg lige så godt sige, som det er. Men det her, det er et nummer, som beskriver meget godt, når K-pop går international. For det er det første nummer, som BTS fik på den amerikanske single hitliste. Og nu ja, så var der også et nummer, der strøg direkte til tops. Det var et kæmpe hit i 2020, og faktisk så stort et hit, at BTS spillede det til MTV Video Music Award. Ja, og musikvideoen, den ramte lige 100 millioner views de første 24 timer. Det siger bare lidt.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Radio ABC, hvor fredagsstemningen først lige er begyndt på vej til dig er. Bebe Rexha, teamet op med Faithless. New Religion ligger klar, ligger lure i playlisten. Du kan også glæde dig til Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Men inden da, vi tager sgu lige en kort pause.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
4: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Tag 6 liter Gori til 575 eller Pergo E laminatgulv fra 129 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Lang tid siden, alt vel?
6: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
5: Men det kan du hjælpe med.
6: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
5: Jo, det hjælper på det.
6: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
5: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
6: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
5: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenå.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Jeg ved ikke, om du ved det her, men det er faktisk Ole Henriksens yndlingssang. Ja. Lille niche joke, hvis du spørger mig. Men den er der, og det synes jeg også, jeg skal have kado for. Om et øjeblik, Somber Homebreaker. Først så får du BB, JJ, ja, Bieber's Justin Bieber. Hold on.

ABC eftermiddag begynder at lagt mod enden den her fredag. Bare rolig fredagsstemning fortsætter med ABC Party Night, og først og fremmest Morten, der er klar til om et øjeblik med Dance Charten. Mit navn er Emil. Jeg er tilbage i din radio i morgen med ABC Top 50. Jeg står klar klokken 14, og det har du saftsus med os bare at gøre. Moin!

0: MSA.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. gør det enkelt.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Et stort gavlmaleri af den verdensberømte trapezartist La Norma er på vej på Tørrebryggen i Randers. Kunstnerparet Oliver Streis og Els Kuhls er i dag begyndt arbejdet på den store gavl, hvor La Norma kommer til at hænge i trapezen med fødderne. La Norma, der blev født i Randers i 1926, optrådte internationalt og blev anerkendt for sine præstationer i luften. Hun døde tidligere i august og blev 100 år gammel. Samtidig fortæller Randers Teater hendes historie i forestillingen La Norma, pigen i trapezen. Gavlmaleriet indvies den 29. august. Prins Harry og musikeren Elton John skal sammen med fem andre kendte personer betale omkring 83 millioner kroner til selskabet bag den britiske avis Daily Mail. Kendisserne havde sagsøgt mediehuset for at krænke deres privatliv gennem ulovlig overvågning, men de tabte sagen i juli, fordi de ikke kunne bevise anklagerne. Fredag har den britiske højesteret så afgjort, at de syv sagsøgere skal dække sagsomkostningerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mediehuset kalder selv afgørelsen for en sejr for den frie presse. Regningen skal betales senest den 28. august. En 17-årig dreng er fredag blevet varetægtsfængslet efter en 18-årig mand i sidste uge blev stukket med en machete på Amager. Knivstikkeriet skete torsdag i sidste uge i Tårnby, hvor offeret blev ramt i både låret og hånden. Torsdag formiddag blev den 17-årige anholdt, og her fandt politiet en machete. Drengen er sigtet for grov vold. Det oplyser Københavns Politi. I retten kom det frem, at de to unge angiveligt kender hinanden i forvejen. Den 17-årige nægter sig skyldig, men skal foreløbigt sidde fængslet i 25 dage.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I eftermiddag nogen sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
0: Det er weekend på ABC.
2: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
3: Ja, tak til Emil for ABC Eftermiddag, og så velkommen til 8 timers fest her på ABC. Først med den danske dance chart, så følger Warm Global Dance Radio charten, og så er der de fedeste party night mixes til dig. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Hvor vi sidste uge fortsat havde Benjamin Hav på førstepladsen med Portugal. Nu skal vi finde ud af, om han får lov til at blive der. Vi skal se, hvilke nye sange, der er fundet vej til listen. Og undervejs mod toppen skal vi også have et lyt på det nye ABC Power Hit. Nyt udspil fra Nick & Jay. Men allerførst, så starter vi på plads nummer 50. Det er to ned i denne uge for Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Nyhed på plads nummer 49. Kundo med en sang, som i øjeblikket eksploderer på streaming herhjemme. Chen Mao, en sang om en meget eksklusiv klub i Aarhus. Vi skal videre op ad listen, og på plads nummer 45 møder vi mere dansk og en re-entry i denne uge for Lamin og Annika. Nu får du Hold Mit Tempo.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 45.

0: Det er Morten her i gang med den danske dance chart i ABC Party Night og Milky, og den nye 2026 udgave fra David Guetta af Just The Way You Are indtager plads nummer 41. Det er en re-entry, altså en sang, der vender tilbage i denne uge. Nu gør vi et kort break, og så hopper vi ind i top 40 om et øjeblik, og det gør vi med en nyhed. Det er Annika, der nu har fundet vej til dance charten med Desperado.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet

0: til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
12: Dance charten på ABC nummer 40.

0: Bugle har i øjeblikket stor succes med nummeret Moving to the Sun, som i sidste uge var på en fjerde plads her på Dance Charten. Og jeg vil godt afsløre allerede nu, at den klarer sig bedre i denne uge. Men derudover så er den også aktuel med den her sammen med Salto. Det er et gammelt sample, som Bugle har brugt igen. Jamaican Bam Bam. På plads nummer 37, ja, der er det 5 pladser ned for en tidligere etter her på Dance Charten. Og nu efter 34 uger, Taylor Swift med The Faith of Ophelia.
1: Dance Charten på ABC nummer 37.

0: Også en tidligere etter på dagens charten. Bruno Mars, I Just Might, finder vi i denne uge på plads nummer 36. Det er faktisk op for sidste uges 42, efter 29 uger på listen. Nu gør vi et kort break, og så fortsætter vi med den danske musik om lidt, når vi skal høre Casey og Annikas Drukner.
1: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bambuni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i 2 spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandersdk.
5: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
6: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja er vej Randers. Partybowling med rød kegle.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.
7: Dansk charten på ABC.
6: Nummer 35.

To af legenderne, tilsammen David Guetta og Jennifer Lopez, finder vi denne uge på plads nummer 34 med Save Me Tonight. Det er faktisk 20 pladser ned ad dance-charten i den her uge. Og så kommer vi til en nyhed på plads nummer 32, og det er fra dansk-egyptiske Monique. Hun har haft en lang karriere i musikbranchen og arbejdet sammen med adskillige af de helt store artister. Hun fik sit helt store gennembrud tilbage i 1991 med en sang, der hedder Tell Me Why. Den forventer jeg måske ikke, du husker sådan bare, når jeg nævner den, men prøv at tage et lyt her.

0: Men nu er hun altså tilbage her i 2026 med et sprit nyt album, der hedder Here. Og derpå finder man et rigtig lækker disco track. Og det er den, du skal høre nu. Den hedder Surrender.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 2.

0: Aparca og Flue i et spind finder vi i denne uge på den danske dance charts plads nummer 31. Snart skal vi have et lyt på de nye ABC Power Hit, nyt udspil fra Nick & Jay. Og det kan jo godt være en sang, som kan finde vej til den danske dance chart, så vi har taget den med som en kandidat i denne uge. Men først to placeringer mere, og vi skal tilbage til diskomusikken nu på plads nummer 27. Op for sidste uges 35 er det her tyske Purple Disco Machine med Disco Cherry.
1: Dance charten på ABC nummer 27.

0: Vores alderspræsident Ray har nu været på danschartsen i 45 uger, går i denne uge fra 19 til 25. Og dermed så er vi præcis halvvejs igennem denne uges liste, som vi nu lige tager et break fra for at lytte på det nye ABC Powerhit og en absolut værdig kandidat til listen. Måske lidt i det mellow og melankolske, men det er også der, vi kender dem bedst. Nick og Jay er nemlig tilbage her i sensommeren 2026 med et spritnyt udspil. En total kærlighedserklæring til hovedstaden. Her er KBH.
1: Hey, det er Nick og Jay. Fortæl mig, kan du stadig kende?

0: ABC Power Hit fra i dag. Nyt udspil fra Nick & Jay. KBH, og ja, der har jo tidligere på året været et kæmpe hit, som også var en kærlighedserklæring til Copenhagen City, nemlig Emil Kruse. Og nu får vi se, om Nick & Jay de så kan forlænge den her hyldest. I hvert fald har vi haft dem med som bobler kandidat til Dance Charten. Vi får se, om den finder vej til listen i næste uge. Morten her, vi skal i gang med den øvre halvdel om et øjeblik og helt til tops og finde ud af, om Benjamin Howe skal have endnu en uge på førstepladsen med Portugal. Men i første omgang, så venter plads nummer 23 forude, og her skal vi høre tre Too Many Left Hands, Emil Lange og Rune Rask, alle sammen på All Night.
1: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
1: ABC. Dagens charten på ABC.
2: Nummer 23.

0: nu, der skal vi høre et gammelt 80'er hit i en ny indpakning 40 år senere. Dengang var det New Shoes, nu er det Bob Sinclar og Kaiser, som nyfortolker I Can't Wait.
1: Dance-charten på ABC nummer 16.

Duetten mellem Burhan G og Medina går en enkelt plads ned fra 13 til 14 i denne uge. Tidligere etter på dance-charten gemt dit nummer. Og på 13. pladsen er der nedgang på sidste uges 10. plads, hvor VM-sangen fra Shakira og Burna Boy nu får du Die Die.

0: nyhed på dagens charten. Direkte ind på en 11. plads kommer Jack Style og Jon med What Are We Gonna Do. Vi havde med sidste uge som en bobler og kandidat. Og dejligt at se, at de danske DJ's, de også godt kan lide den her nyfortolkning af reggae-klassikeren Now That We Found Love. Vi skal ind i top 10 om et øjeblik i denne uge, og på 10. pladsen lige efter reklamebreaket, der er det altså 6 pladser ned i denne uge for Calvin Harris og Justice Satisfy. Bliv hvor du er, her på ABC.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party bowling med rød kegle.
12: Dance charten på ABC.
13: Nummer 10.

Så er vi kommet ind i top 10 på Dance-charten i denne uge. Og for første, men absolut ikke sidste gang, et track med Hampenbergs indblanding. Her var det nemlig hans remix af Holder Mit Hoved fra Hugorm. På 8. pladsen, ja, der er det en enkelt op i denne uge for Bowser med Magnetic.

0: tilbage.
1: Der er to danske artister, der i øjeblikket dominerer top 10 på den danske dancechart. Den ene er Hampenberg, og den anden er Rune Rask. Og her var de begge to på et track sammen med Blæst, Back to Back og svenske Adam, nemlig den nye udgave af En Som Dig. 6. pladsen. Så mangler vi kun de øverste placeringer. Hvem løber afsted med sejren? Skal det endnu en gang være Benjamin Hav? Find ud af det. Vi er straks videre med finalen her i Party Night af den danske dance chart.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
3: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
4: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Proof Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej eller book online på bilcenterrandersdk.
7: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers.
9: Partybowling med rød kegle.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
11: Dance-charten på ABC nummer 4.

0: Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Move It To The Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.
1: Mest spillede sange på Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50. Dance charten på ABC.
2: Nummer 3.

0: Vi hørte Rune Rask og Hampenberg og deres bootleg-version af Minds of 99 under din sne på fjerdepladsen på et øjeblik siden det er ned for sidste uges anden plads. Og her der er så ikke nogen forandringer. Det er Rune Rask endnu en gang sammen med Medina på Alle mine veninder. Men på anden pladsen, ja, der har vi en sang, der rykker tættere på toppen, og den bedste placering indtil videre for Hugel har sammen med Alternate T på Moving to the Sun.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 2.

0: Han tager endnu en uge på toppen. Nu har han været med os i 13 uger, og det meste af tiden faktisk på førstepladsen af den danske dance chart. Benjamin Hav med Portugal. Og husk på, du kan se hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Mit navn er Morten, og vi fortsætter festen om lidt. Så skal vi til Warm Global Dance Radio Chart. Og hvad er det her Warm for noget? Ja, det står for World Airplay Radio Monitor. Det er et system, der overvåger alle radiostationer i hele verden, hvad de spiller. Og derudfra kan man jo så lave forskellige hitlister. Det er faktisk en dansker, der står bag det her projekt. Og derfor er vi da også særlig glade for at kunne give dig Dance Radio Charten fra det her system hver eneste fredag aften i ABC Party Night. Vi er straks videre, så hæng på.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke?
11: Sunes Multiservice.
12: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
16: replace. Diskodan, der kommer
17: du syge ind på lyst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade,
21: Au!
23: Så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
0: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Så bare

0: Warm Global Dance Radio Chart lige nu i ABC Party Night, og her 11. pladsen Just Baker med My Place. Paul Rudd er klar til at føre dig igennem top 10 om et øjeblik.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
13: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
14: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
15: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
16: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
17: Hallo, det er Florian.
18: Det er Jan på Hindsøj.
17: Goddag, campingmand. Hvad så?
18: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
17: Okay, hvad søger I?
18: En, der kan lidt af hver.
17: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
18: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
17: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
18: Ja.
17: Afslutningen må vi ikke glemme.
18: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
19: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
20: ABC Party Night.
21: Party Night med Morten.
0: Og nu overlader jeg styringen til Paul Rudd og top 10 af denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart.
22: Warm Global Dance Radio Chart.
23: Hi, I'm Paul Rudd and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
24: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
23: At 10 this week, Bebe Rexha and Faceless with New Religion.
24: Number

0: tracking the biggest dance records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Så er vi igennem denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart. Husk på, hvis du vil se listen, så kan du gå ind på warmmusic.net. ABC Party Night, vi fortsætter lidt med vores Party Night Megamixes, og den første DJ til dig, det er Benji of Sweden.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass repair, carglass replace.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Ah, Jarne, er vi dækket?
22: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
21: Ja, yeah. Og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab, den var god, den tager vi.
23: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
24: Pull yourself together, we have work to do.
21: Let's go.
23: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
21: Yeah.
23: Den nye spændingsserie, The Shards.
25: There's something going on.
23: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
26: Took you long enough.
23: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
27: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
28: Hos Biltema.
29: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
5: Jeff!
3: Den nye spændingsserie The Shards.
25: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
26: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
28: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
30: Skal vi have tacos?
29: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
31: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
32: Norwegian.
33: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
34: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, din lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej. Randers på toppen af Kristrupvej.
35: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud-robot, inklusiv

0: møder Skanderborg AGF håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.

0: Benji's Party Night Mega Mix til dig her i aften. Nu gør vi et reklamebreak, og så er vi klar med Sam Felt om lidt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
26: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
27: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
28: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
30: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin, og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
31: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
32: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på Handel Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden.

0: det kan sagtens være en selvlærer. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
0: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
0: Indtøj karavan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Velkommen på ABC.

0: Broken to. ABC Party Night, Morten her, og det var Sam Felt og denne uges udgave af Heartfelt Radio. Vi gør et break, og så er vi klar med Blaster Jacks om et øjeblik.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
18: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil.

0: udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTag. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
14: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
15: Hallo, det er Florian.
16: Det er Jan fra Hindsøj.
15: Lang tid siden, alt vel?
16: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
15: Men det kan du hjælpe med.
16: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
15: Jo, det hjælper på det.
16: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
15: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
16: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
15: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
18: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
17: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
22: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
23: Norwegian.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
26: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk.
0: Velkommen i 3F.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
1: Det her er ABC.
2: ABC Party Night.
1: Party Night med Morten.
3: Hvor vi nu danser videre ind i natten med Alok. Det er tid til Rave the World Radio.
1: Alok presents Rave the World Radio.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
0: Carglass repair, Carglass replace.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
24: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
25: Sunes Multiservice.
26: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
25: Sunes Multiservice.
26: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
27: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
26: Hvad?
27: Jeg kører du bil, når du kører bil.
28: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
29: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Chrissy. Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Lad mig lige minde om, at jeg er tilbage igen lørdag aften fra klokken 18 med en ny fest og en ny omgang Party Night. Og så er vi nået til fredagens udgaves sidste mixset, og det er jo som altid Ibiza World Club Tour Radio Show, der får lov til at sætte punktum her den næste time. Og i denne uge med ingen mindre end Afrojack. Så god fornøjelse, tak for nu og rigtig god nat.
1: Ibiza.

Kiss down like that. Kiss down like that.